srevo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Vsega dosti je bilo, sem prašil, oče sploh je še za to, da greva k men. Pa rekla je, ni šans, vam dam ali pa noben. Na to je padla v trans.

0: prvá ponovita oddaje. Energický na svet.
1: Čas je za nasvet o učinkoviti rabi energije. U tokratnem spregovorimo o sončnem sevanju. Sončno sevanje je trajen vir energije, ki ga narava izkorišča že od začetka življenja. Rastline s fotosintezo pretvarjajo sončno energijo v kemično energijo. To je potem energija shranjena v obliki biomase. Sprejemniki sončne energije pretvarjajo sončno energijo v toploto, na primer segrevanje sanitarne vode. Sončne celice, tako imenovani PV moduli, pa pretvarjajo sončno energijo neposredno v električno energijo. Svetlobne delce imenujemo fotoni. To so nedeljivi kvantni delci brez mase, a z gibalno količino in točno določeno energijo. Energija posameznega fotona je neposredno povezana z valovno dolžino fotona. Čim krajša je valovna dolžina fotona, tem večja je njegova energija. Sončno sevanje je sestavljeno iz množice fotonov različnih energij. Porazdelitev fotonov po njihovi energiji imenujemo sončni spekter. Človeško oko zaznava le del sončnega spektra kot vidno svetlobo. Energijsko območje nad vidnim delom sončnega spektra imenujemo ultraviolično sevanje. Sevanje s fotoni manjših energij od vidnega spektra, tako imenovano infrardeče sevanje, zaznavamo na koži kot toploto. Več o sončnem sevanju pa v nadaljevanju.

V tokratnem nasvetu o učinkoviti rabi energije govorimo o sončnem sevanju. Gostota moči sončnega sevanja nad zemeljsko atmosfero je med 1325 in 1420 vatov na kvadratni meter. Odboj, sipanje in absorpcija v atmosferi zmanjšajo to vrednost za približno 30%, tako da ob jasnem vremenu in zenitni legi sonca upada na zemeljsko površino okoli 1000 vatov na kvadratni meter. Energija, ki upade na optimalno usmerjeno površino 1 kvadratnega metra na jasen poletni dan, je približno ekvivalentna 1 litru kurilnega olja. Globalno sevanje na zemeljski površini je sestavljeno iz direktnega in razpršenega sevanja. Ko je nebo povsem oblačno, prispe do zemeljske površine le razpršeno sevanje. Delež razpršenega sevanja glede na celotno sevanje je v srednji Evropi med 40% v maju in 80% v decembru. Podobno obstajajo razlike v porazdelitvi energije čez leto. V srednji Evropi je količina upadne sončne energije med novembrom in januarjem približno 5-krat manjša kot v poletnih mesecih. Mesečno obsevanje je mnogo bolj enakomirno na območjih ob ekvatorju. Lokalna letna porazdelitev celotne količine sončne energije je določena s klimatskimi in meteorološkimi dejavniki, ki so močno odvisni od lokacije. Na sončnih območjih, na primer v Poščavi, je na razpolago v povprečju 2-krat več energije kot v osrednji Evropi. Količina pretvorjene energije, to je toplota, ki jo lahko zajamemo sprejemniki sončne energije ali elektrika, ki nastane v PV modulih, je v veliki meri odvisna še od kvalitete sistema, s katerim zajem sončnega sevanja izvajamo. Tokratni energetski nasvet je pripravil Boris Kac, energetski svetovalec v svetovalni pisarni En svet Slovengradec.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
0: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.

0: Dobro jutro, dobri ljudje. Pripadamo družbi, kjer uspešnost in potrošnja na nas tako močno vplivata, da zelo pogosto sodimo svoje bližnje po njihovih nazivih, položajih ali materialnih dobrinah. V drugem berilu in evangeliju odkrivamo, da nas Božja beseda vabi, da na življenje gledamo z drugačnimi očmi. Ta besedila izvirajo iz načina življenja, ki temelji na zemeljskih vrednotah in mislih. Kar je merljivo z našimi očmi in kar se nam zdi veliko ali pomembno, ni nujno enakovredno pred Bogom. V nas se porajajo pomembna vprašanja. Z izjavo, da je bolje trpeti za dobra dela kot za zlo, smo povabljeni, da podamo poročilo o svojem upanju. Božji duh, naša povezanost z Bogom in naše zaupanje vanj so ver in temelj našega upanja. Potrebujemo moč in podporo duha, da ne bi obupali v konfliktnih trenutkih vsakdanjega življenja. Čeprav se ljudem marsikaj zdi kot neuspeh ali poraz, imajo lahko veliko vrednost pred Bogom preizkušnje, ki si jih običajno ne želimo, a so priložnosti za preizkus in dokazovanje naše vere. Pomembno je, da se kljub težavam trdno držimo svoje vere v Kristusa. V zahtevnih situacijah lahko pokažemo, kako resno jemljemo svojo vero. Peter kristjane spominja na Jezusovo usodo in možnost trpljenja za dobra dela v vsakdanjem življenju. Življenje in pot Jezusa sta nam predstavljena kot zgled. V očeh ljudi, torej v očeh tega sveta, je doživel neuspeh in poraz, ko je umrl, a v očeh Boga je ima njegov neuspeh povsem drugačen pomen. Bil je znamenje predanosti in zveste poslušnosti vse do smrti. To pomeni, da je Jezus vedno živel z Božjim pogledom in je bil odprt za očetove korake in poslanstvo zanj. Današnje nedeljsko razmišljanje pa je pripravil gospod Jože Rošer, organist in zborovodja ženskega pevskega zbora Beli cvet doma iz župnije Šentil pod Turjakom.
1: Nedeljska misel.
2: Lepo in prisrčno pozdravljeni v imenu Boga Očeta in Sina Jezusa Odrešenika in Svetega Duha. Seveda pa tudi v imenu Deviške Matere Marije, Majniške kraljice na šesto velikonočno nedeljo. Ta teden je duhovno zelo bogat. Najprej se srečamo z Marijo, in sicer iz Fatime na Portugalskem, kjer se je prikazala 13. maja 1917 trem pastirčkom. Prva svetovna vojna je že 3 leta širila smrt in sovraštvo po svetu, Marija pa je v to morijo prinesla sporočilo iz nebes – molitev in kesanje. Molite, mnogo molite, najvišjemu darujte žrtve. Čiščenje Marijinega srca je dobilo nov zagon po vsem katoliškem svetu. Sredi največji grozo druge svetovne vojne pa je papež Pij XII ob 25. obletnici fatimskih prikazovanj ves svet posvetil Marijinemu brezmadežnemu srcu. Sredi tedna, v četrtek, pa obhajamo praznik Gospodovega vnebohoda. Na kaj mislimo, ko izpovedujemo vero v nebesa? Nebesa so stanje in kraj skupne blaženosti zveličenih v Bogu. To je višji način bivanja in življenja, kakor nam je dosegljiv v sedanjem življenju, ko smo vezali na časovno in prostorsko dimenzijo. V združenju z Bogom ljudje dosežejo dokončno popolnost in neminljivo blaženost. Nebesa so tam, kjer je poveličani Kristus. Tu je v polnosti resnično osrečujoče srečanje z Bogom. Kakor pravi sveti Pavel, oko ni videlo in uho ni slišalo in v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil njim, ki ga ljubijo. Od vnebohoda dalje pa cerkev skozi 9 dni čaka na Jezusovo novo navzočnost, navzočnost po svetem duhu. To je goreča z dobrimi deli spremljena molitev. Binkošna 9-dnevnica je najvažnejša med vsemi, kajti to je molitev za darove svetega duha, za svetega duha samega. Prvi so jo molili apostoli skupaj z Marijo pred 2000 leti. Lahko se jim pridružimo in prosimo blagoslova iz nebes. Najlepše to uresničujemo na kolenih, z Marijo in z apostoli. Ne verjamete? Poskusimo skupaj. Pa lep Gospodov dan

Danes ob 9:30 vabijo k Svetemu križu nad Dravogradom, ko se bodo zbrali ob 175. obletnici posvetitve priljubljene cerkve, ki jo je leta 1851 posvetil blaženi škof Anton Martin Slomšek. Vabljeni, da skupaj obnovimo spomin, vero in povezanost s svetomašo danes ob 9:30. Danes bo na Svetih treh kraljih nad Radljami Izidorjeva nedelja svetomašo ob 11:00. V župniji Remšnik, natančneje pri svetem Pankraciju, bo danes žegnanje svetomašo ob 11:00, na Prevaljah v župnijski cerkvi bo danes ob 6:00 zvečer koncert z naslovom Na zemlji mir ljudem, ki ga pripravljajo ob stoletnici blagoslovitve zvonov. V mesecu maju so po mnogih naših župnijah slovesnosti prvega svetega obhajila, tako bo danes v župniji Ribnica na Pohorju slovesno ob 10:00. Danes bo slovesnost prvega obhajila v župniji Trbonje in v Libeličah ob 11:00, k prvemu svetemu obhajilu bodo danes teden 17. maja ob 10:00 pristopili otroci iz Šentilja pod Turjakom in ob 10:30 iz Vuzenice. Pri svetem Pankraciju v Starem trgu je danes lepa nedelja svetomašo ob 10:00. Danes bo slovesnost svete Birme potekala v župniji Podgorje, kjer bo birmovalec gospod Janez Lesnika. Slovesnost se bo začela ob 10:00. Molitveni dan je danes na Selah od 8:00 do 10:00, tudi sveta maša. V Starem trgu bo molitveni dan v torek od 12. do 18. ure, ko bo tudi sveta maša. Pred nami so tako imenovani prošnji dnevi. To so trije dnevi pred praznikom gospodovega vnebohoda, ki ga praznujemo letos v katoliški cerkvi 14. maja. Jezus se je namreč 40 dni po svojem vstajenju prikazoval svojim učencem, apostolom in mnogim drugim ljudem. Župnija Ribnica vabi jutri k svetemu Janezu, torek k svetemu Bolfenku in v sredo k svetemu Lenartu, vedno ob 10:00. Župnija Dolič jutri ob 17:00 vabi k svetemu Rupertu, v torek ob 9:00 k svetemu Mohorju in v sredo k svetemu Florijanu, kjer bo maša ob 7:00 zvečer. Župnija Radlje vabi 12. maja ob 18:30 v Zgornjo Vižingo, v četrtek na praznik gospodovega vnebohoda bodo svete maše po vseh naših župnijah. V soboto 16. maja je godovni dan svetega Janeza Nepomuka, zato bo tada na podružnični cerkvi nad Radljami sveta maša ob 11:00. Prav tako bo tam sveta maša danes teden v nedeljo ob 11:00. Povabljeni na slovesnosti svetih Birm. Te bodo v soboto 16. maja ob 10:00 v župniji Vuhred, kjer birmuje stolni župnik in kanonik gospod Daniel Lasbacher. Danes teden 17. maja pa bo slovesno svete Birme ob 10:00 na Muti, kamor pride birmovat gospod Načkov Alojzij Cvikl. Za spravo v narodu in za žrtve komunizma bo v soboto sveta maša v Slovengradcu ob 19:00. V pastoralni zvezi Slovengradec vabijo na romanje v Teharje in v Celje 30. maja na pastirjev Rad živim za vse generacije, ki bo v maju potekal v Strunjanu. Potem na Rad živim za otroke julija v Izoli ter na romarski Rad živim oktobra v Medžugorje. Vse prijavnice so dostopne na spletni strani pastoralne zveze na pastir.si. 8. maja lani so kardinali izbrali novega naslednika apostola Petra. To je postal Robert Francis Prevost, ameriški kardinal. Privzel si je ime Leon 14. Vsi upamo, da bo dober pastir svoje čredi, ki moli in prosi za nove duhovne poklice. Kolikor zahtevnejša je situacija zaradi pomankanja duhovnih poklicev in kolikor več je preizkušen v svetu, toliko več imamo priložnosti, da darujemo trpljenje in preizkušnje za blagor cerkve, za nove duhovniške, diakonske, redovniške in misijonske poklice. Tako danes obhajamo tudi papeško nedeljo in nedeljo turizma.

Veliko dogodkov v življenju je lahko bolečih in nerazumljivih. Nekatere stvari lahko vodijo celo v smrt. Mnogi kristjani v različnih državah sveta nam svojim življenjem kažejo, kaj lahko pomeni vera v Jezusa v določenih okoliščinah. Spodbujajo nas, da živimo v poslušnosti Bogu in da kljub vsemu ne izgubimo upanja. V življenju ni lahko biti neopravičeno obsojen ali preganjan. Trpljenje, neuspeh, denar, zdravje in bolezen, priznanje ali preganjanje, težave, napetosti znotraj cerkve. Vse to nas ne more ločiti od Božje ljubezni. Zavedanje, da smo varni v Bogu, zavedanje, da nas Bog ljubi in prepričanje, da Bog prebiva v nas, nam pomaga oblikovati naše življenje z močjo upanja. Misel iz prvega Petrovega pisma si vzemimo kot poslanstvo za vsakdanje življenje. Preljubi Gospoda Kristusa slavite v svojih srcih. Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Jezus je temelj našega upanja. Vemo, da nam je Jezus obljubil tolažnika, svetega duha. On je zvest, lahko se zanesemo na njegovo besedo. Iz naše povezanosti z Jezusom in poveri vanj pa raste v nas moč, da se posvetimo Bogu in svojim bližnjim. Nedeljsko misel je za danes pripravil in prebral gospod Jože Rošer, oddajo pa kot vedno uredil Sašo Popijal.

0: Prvá ponovita oddaje Jezikovni orehi. Trimo ih skupaj u minutah za jezik na Koroškem radiju.
1: Manj znane slovenske besede. Kako pogosto se vam zgodi, da slišite neko besedo, ki vam sicer zveni znano, ampak ne veste točno, kaj pomeni? Bogatitev besednega zaklada je že v šoli pogosto zapostavljena. Učijo nas najnujnejšega slovničnega in pravopisnega znanja, vaje za bogatitev besedišča pa se zdijo skoraj izguba časa. Če nismo preveliki knjižni molji v poznejših letih, naš besedni zaklad ostaja skromen. Jezik pa je vendarle živ organizem in novo nastalih besed je vedno več. No, v današnjih jezikovnih orehih natrosimo nekaj primerov, ob katerih boste malo za šalo in malo za res preizkusili svoj besedni zaklad.

Da boste preizkusili in še povečali svoj besedni zaklad, vabljeni k dejavnemu sodelovanju v današnjih jezikovnih orehih, v katerih vas bom spraševala po pomenu besed oziroma besednih zvez, ki naj bi veljale za manj znane. Pa dejmo. Prvo vprašanje. Kaj je homeopatija? Je to A. zdravljenje zdravili, katerih učinek je podoben simptomom bolezni? Je to B. strah pred zapuščanjem domačega praga? Ali pa je homeopatija C. strah pred obiskom zdravnika? No, pravilen odgovor je A. Homeopatija je zdravljenje zdravili, katerih učinek je podoben simptomom bolezni. Pa gremo naprej. Kdo ali kaj je analfabet? Je to A. človek brez občutka za ritem in glasbo? B. kdor ne zna brati in pisati? Ali pa je analfabet C. kdor ni naredil osnovne šole? Pravilen odgovor je B. kdor ne zna brati in pisati. Kaj je promiskuiteta? Je to A. malomarnost, B. nenehno dajanje lažnih obljub, ali pa C. spolni odnosi z osebami drugega spola brez omejitev? Ja, pravilen odgovor je, promiskuiteta je spolni odnosi z osebami drugega spola brez omejitev. Kaj je ezoterika? Je to A. modno žensko perilo? Je to B. veda o geografski razširjenosti rastlin? Ali pa je ezoterika nauk o neznanem? Tako je. To je ezoterika, nauk o neznanem. In še eno vprašanje. Kdo je diletant? Je to A. kdor nestrokovno površno opravlja kako delo? Ali B. kdor pobegne iz vojske? Morda C. kdor ne konča fakultete? No, pravilen odgovor je, diletant je tisti, ki nestrokovno in površno opravlja delo.

0: Tako pa smo končali naš mini kviz o poznavanju in razumevanju manj znanih besed. Na koliko vprašanj ste zares odgovorili pravilno? No, ne glede na rezultat, zdaj gotovo poznate vse pomen kakšne besede več. In to šteje. Prijeten dan vam želim.
1: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.

Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.

Lepo pozdravljeni. Komorni zbor RTV Slovenija na svoje zgoščenki Klasika predstavlja tri velike slovenske skladatelje. Zato smo že na začetku poslušali skladbo Kadar mlado leto, pesnika Simona Jenka, ki jo je uglasbil Benjamin Ipavec, rojen 1829 in umrl 1908. Sledita skladbi Kiša Antona Lajovica, rojenega 1878, umrlega 1960. Besedilo je napisal Dragutin M. Domjanič. Zadnja v današnji a kapeli pa bo Veš poet svoj dolg Otona Župančiča v uglasbitvi Radovana Gobca, ki je živel v letih od 1909 do 1995. Komorni zbor RTV Slovenija.

V današnji oddaji Za glas smo poslušali tri skladatelje, Benjamina Ipavca, Antona Lajovica in Radovana Gobca. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan, lepo se imejte in naslišanje spet čez teden dni.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga zaposluje. V svojo ekipo vabijo skladiščnika oziroma prodajalca v tehnični trgovini v Vuzenici. Postani del uspešnega kolektiva z več kot 70-letno tradicijo. Prijave sprejemajo do 15. maja na info@kkgz.si.
2: Gremo na Malčkov tek. Sobota, 16. maj, ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si. Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
3: Primer številka 7. Nahajamo se na balkonu brez življenja. Priče povedo, da je nekoč balkon zelo lepo cvetel, kar naenkrat pa konec in vse je v plastiki. Kakšna žalost.
4: Trenutek, preverjam nedavne aktivnosti domnevnega storilca. Aha, vse je jasno. Domnevni storilec se je mudil cvetličarni Narcisa. Izpis aktivnosti kaže, da je nabavil balkonsko cvetje, dišavnice, sadike in vse za zeleno vrnitev.
3: Primer zaključen. Balkon spet živi.
4: Cvetličarna Narcisa rešuje primere brezupnih balkonov. Pri Tušu na Ravnah.
5: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.

0: Prva ponovita oddaje.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Pripadamo družbi, kjer uspešnost in potrošnja na nas tako močno vplivata, da zelo pogosto sodimo svoje bližnje po njihovih nazivih, položajih ali materialnih dobrinah. V drugem berilu in evangeliju odkrivamo, da nas Božja beseda vabi, da na življenje gledamo z drugačnimi očmi. Ta besedila izvirajo iz načina življenja, ki temelji na zemeljskih vrednotah in mislih. Kar je merljivo z našimi očmi in kar se nam zdi veliko ali pomembno, ni nujno enakovredno pred Bogom. V nas se porajajo pomembna vprašanja. Z izjavo, da je bolje trpeti za dobra dela kot za zlo, smo povabljeni, da podamo poročilo o svojem upanju. Božji duh, naša povezanost z Bogom in naše zaupanje vanj so ver in temelj našega upanja. Potrebujemo moč in podporo duha, da ne bi obupali v konfliktnih trenutkih vsakdanjega življenja. Čeprav se ljudje marsikaj zdi kot neuspeh ali poraz, imajo lahko veliko vrednost pred Bogom preizkušnje, ki si jih običajno ne želimo, a so priložnosti za preizkus in dokazovanje naše vere. Pomembno je, da se kljub težavam trdno držimo svoje vere v Kristusa. V zahtevnih situacijah lahko pokažemo, kako resno jemljemo svojo vero. Peter kristjane spominja na Jezusovo usodo in možnost trpljenja za dobra dela v vsakdanjem življenju. Življenje in pot Jezusa sta nam predstavljena kot zgled. V očeh ljudi, torej v očeh tega sveta, je doživel neuspeh in poraz, ko je umrl, a v očeh Boga je ima njegov neuspeh povsem drugačen pomen. Bil je znamenje predanosti in zveste poslušnosti vse do smrti. To pomeni, da je Jezus vedno živel z Božjim pogledom in je bil odprt za očetove korake in poslanstvo zanj. Današnje nedeljsko razmišljanje pa je pripravil gospod Jože Rošer, organist in zborovodja ženskega pevskega zbora Beli cvet doma iz župnije Šentil pod Turjakom.
0: Nedeljska misel.
2: Lepo in prisrčno pozdravljeni v imenu Boga Očeta in Sina Jezusa Odrešenika in Svetega Duha. Seveda pa tudi v imenu Deviške Matere Marije, Majniške kraljice na šesto velikonočno nedeljo. Ta teden je duhovno zelo bogat. Najprej se srečamo z Marijo, in sicer iz Fatime na Portugalskem, kjer se je prikazala 13. maja 1917 trem pastirčkom. Prva svetovna vojna je že 3 leta širila smrt in sovraštvo po svetu, Marija pa je v to morijo prinesla sporočilo iz nebes – molitev in kesanje. Molite, mnogo molite, najvišjemu darujte žrtve. Čiščenje Marijinega srca je dobilo nov zagon po vsem katoliškem svetu. Sredi največjih grozot druge svetovne vojne pa je papež Pij XII. Ob 25. obletnici fatimskih prikazovanj ves svet posvetil Marijinemu brezmadežnemu srcu. Sredi tedna, v četrtek, pa obhajamo praznik Gospodovega vnebohoda. Na kaj mislimo, ko izpovedujemo vero v nebesa? Nebesa so stanje in kraj skupne blaženosti zveličenih v Bogu. To je višji način bivanja in življenja, kakor nam je dosegljiv v sedanjem življenju, ko smo vezali na časovno in prostorsko dimenzijo. V združenju z Bogom ljudje dosežejo dokončno popolnost in neminljivo blaženost. Nebesa so tam, kjer je poveličani Kristus. Tu je v polnosti resnično osrečujoče srečanje z Bogom. Kakor pravi sveti Pavel, oko ni videlo in uho ni slišalo in v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil njim, ki ga ljubijo. Od vnebohoda dalje pa cerkev skozi 9 dni čaka na Jezusovo novo navzočnost, navzočnost po svetem duhu. To je goreča z dobrimi deli spremljena molitev. Binkošna 9-dnevnica je najvažnejša med vsemi, kajti to je molitev za darove Svetega Duha, za Svetega Duha samega. Prvi so jo molili apostoli skupaj z Marijo pred 2000 leti. Lahko se jim pridružimo in prosimo blagoslova iz nebes. Najlepše to uresničujemo na kolenih, z Marijo in z apostoli. Ne verjamete? Poskusimo skupaj, pa lep Gospodov dan.

Danes ob 9:30 vabijo k Svetemu križu nad Dravogradom, ko se bodo zbrali ob 175. obletnici posvetitve priljubljene cerkve, ki jo je leta 1851 posvetil blaženi škof Anton Martin Slomšek. Vabljeni, da skupaj obnovimo spomin, vero in povezanost s svetomašo danes ob 9:30. Danes bo na Svetih treh kraljih nad Radljami Izidorjeva nedelja svetomašo ob 11. V župniji Remšnik, natančneje pri svetem Pankraciju, bo danes žegnanje svetomašo ob 11. Na Prevaljah v župnijski cerkvi bo danes ob 6. zvečer koncert z naslovom Na zemlji mir ljudem, ki ga pripravljajo ob 100-letnici blagoslovitve zvonov. V mesecu maju so po mnogih naših župnijah slovesnosti prvega svetega obhajila, tako bo danes v župniji Ribnica na Pohorju slovesno ob 10. Danes bo slovesnost prvega obhajila v župniji Trbonje in v Libeličah ob 11. K prvemu svetemu obhajilu bodo danes teden 17. maja ob 10. pristopili otroci iz Šentilja pod Turjakom in ob 10.30 iz Vuzenice. Pri svetem Pankraciju v Starem trgu je danes lepa nedelja svetomašo ob 10. Danes bo slovesnost svete Birme potekala v župniji Podgorje, kjer bo birmovalec gospod Janez Lesnika. Slovesno se bo začela ob 10. Molitveni dan je danes na Selah od 8 do 10, tudi sveta maša. V Starem trgu bo molitveni dan v torek od 12 do 18 ure, ko bo tudi sveta maša. Pred nami so tako imenovani prošnji dnevi. To so 3 dnevi pred praznikom gospodovega vnebohoda, ki ga praznujemo letos v katoliški cerkvi 14. maja. Jezus se je namreč 40 dni po svojem vstajenju prikazoval svojim učencem, apostolom in mnogim drugim ljudem. Župnija Ribnica vabi jutri k svetemu Janezu, v torek k svetemu Bolfenku in v sredo k svetemu Lenartu, vedno ob 10. Župnija Dolič jutri ob 17. vabi k svetemu Rupertu, v torek ob 9. k svetemu Mohorju in v sredo k svetemu Florijanu, kjer bo maša ob 7. zvečer. Župnija Radlje vabi 12. maja ob 18.30 v Zgornjo Vižingo, v četrtek na praznik gospodovega vnebohoda bodo svete maše po vseh naših župnijah. V soboto 16. maja je godovni dan svetega Janeza Nepomuka, zato bo tada na podružnični cerkvi nad Radljami sveta maša ob 11. Prav tako bo tam sveta maša danes teden v nedeljo ob 11. Povabljeni na slovesnosti svetih Birm. Te bodo v soboto 16. maja ob 10. v župniji Vuhred, kjer birmuje stolni župnik in kanonik gospod Daniel Lasbacher. Danes teden 17. maja pa bo slovesno svete Birme ob 10. na Muti, kamor pride birmovat gospod Načkov Alojzi Cvikl. Za spravo v narodu in za žrtve komunizma bo v soboto sveta maša v Slovengradcu ob 19. V pastoralni zvezi Slovengradec vabijo na romanje v Teharje in v Celje 30. maja na pastirjev Rad živim za vse generacije, ki bo v maju potekal v Strunjanu. Potem na Rad živim za otroke julija v Izoli ter na romarski Rad živim oktobra v Medžugorje. Vse prijavnice so dostopne na spletni strani pastoralne zveze na pastir.si. 8. maja lani so kardinali izbrali novega naslednika apostola Petra. To je postal Robert Francis Prevost, ameriški kardinal. Prevzel si je ime Leon 14. Vsi upamo, da bo dober pastir svoje čredi, ki moli in prosi za nove duhovne poklice. Kolikor zahtevnejša je situacija zaradi pomankanja duhovnih poklicev in kolikor več je preizkušen v svetu, toliko več imamo priložnosti, da darujemo trpljenje in preizkušnje za blagor cerkve, za nove duhovniške, diakonske, redovniške in misijonske poklice. Tako danes obhajamo tudi papeško nedeljo in nedeljo turizma.

0: Veliko dogodkov v življenju je lahko bolečih in nerazumljivih. Nekatere stvari lahko vodijo celo v smrt. Mnogi kristjani v različnih državah sveta nam svojim življenjem kažejo, kaj lahko pomeni vera v Jezusa v določenih okoliščinah. Spodbujajo nas, da živimo v poslušnosti Bogu in da kljub vsemu ne izgubimo upanja. V življenju ni lahko biti neopravičeno obsojen ali preganjan. Trpljenje, neuspeh, denar, zdravje in bolezen, priznanje ali preganjanje, težave, napetosti znotraj cerkve. Vse to nas ne more ločiti od Božje ljubezni. Zavedanje, da smo varni v Bogu, zavedanje, da nas Bog ljubi in prepričanje, da Bog prebiva v nas, nam pomaga oblikovati naše življenje z močjo upanja. Misel iz prvega Petrovega pisma si vzemimo kot poslanstvo za vsakdanje življenje. Preljubi Gospoda Kristusa slavite v svojih srcih. Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Jezus je temelj našega upanja. Vemo, da nam je Jezus obljubil tolažnika, svetega duha. On je zvest, lahko se zanesemo na njegovo besedo. Iz naše povezanosti z Jezusom in poveri vanj pa raste v nas moč, da se posvetimo Bogu in svojim bližnjim. Nedeljsko misel je za danes pripravil in prebral gospod Jože Rošer, oddajo pa kot vedno uredil Sašo Popijal.
1: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
2: Sobota, 16. maj od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
1: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
2: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
1: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
2: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
1: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
8: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
9: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.

Το είναι η ψυχητή. Κρόσκι Ράδιο. Would you dance?

0: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
1: Kaj?
0: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
2: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Iščem ugodno kuhinjo.
5: Dan Kitchen Dan First, 4,2 metra, vsa bela tehnika vključena, za samo 2990 evrov.
4: Kje pa?
5: Dan Kitchen Draograd.
6: Naj vaš vrt zaživi. Vse, kar rabite za vrt, zelišča ter balkonsko cvetje, vse na enem mestu. Vrtni center Jehar, Šmartno pri Slovenj Gradcu.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Idemo na Malčkov tek. Sobota, 16. maj, ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si. Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obeš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Primer številka 7. Nahajamo se na balkonu brez življenja. Priče povedo, da je nekoč balkon zelo lepo cvetel. Kar naenkrat pa konec in vse je v plastiki. Kakšna žalost.
1: Trenutek, preverjam nedavne aktivnosti domnevnega storilca. Aha, vse je jasno. Domnevni storilec se je mudil cvetličarni Narcisa. Izpis aktivnosti kaže, da je nabavil balkonsko cvetje, dišavnice, sadike in vse za zeleno vrnitev.
4: Primer zaključen. Balkon spet živi.
1: Cvetličarna Narcisa rešuje primere brezupnih balkonov. Pri tušu na Ravnah.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.

0: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Madžarskem je prisegal novi premier Peter Madžar. S tem se je uradno končala 16-letna vladavina Viktorja Orbana, ki ga je Madžar na aprilskih volitvah premagal in v parlamentu osvojil dvotretinsko ustavno večino. Pred poslanci je včeraj prisegal in obljubil, da Madžarski ne bo vladal, temveč ji služil. Pred znamenito stavbo parlamenta po 12 letih spet plapola evropska zastava, na obrežju Donave pa se je sinoči okoli 100 tisoč Madžarovih podpornikov zbralo na javnem praznovanju. V Zagrebu pa se je minulo popoldne odvil pohod za življenje. Nekaj tisoč udeležencev je pozivalo k zakonski zaščiti človekovega življenja od spočetja do naravne smrti in spremembi zakona o prekinitvi nosečnosti, ki bi jo močno omejil. Trenutno zakon dovoljuje splav do 10. tedna nosečnosti.

Večnosti. U prihodnjih mjesecih su podobni shodi napovedani še u 20 mjestih po Hrvaški. Še o spodbudnih podatkih o dopustih. Na poletnega je letos namenjenih več Slovencev kot lani. Po nedavni raziskavi jih počitnice načrtuje 3/4, hkrati pa je manj takšnih, ki jih ne bodo izkoristili. Lani je bilo takšnih skoraj 30% vprašanih, letos okoli 23. Dopusti bodo, kot kaže, tudi daljši od lanskih, večina Slovencev pa bo na destinacijah prenočila 4-7. Najbolj priljubljena za več kot polovico z vprašanih ostaja sosednja Hrvaška. We'll be right back.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Kmetija Špengl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 20 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. V soboto tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
1: Pesmijo si družil 50 let vokalne skupine Breznik. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Bodite z njimi tudi vi.
3: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
4: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Najlepši čas v letu je tu. Tudi spomladi so s tabo tvoji najljubši hiti na Koroškem radiju.

0: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
1: Sobota, 16. maj od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
0: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
1: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
0: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
1: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2016.
0: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica. Ej, kik pa pride taka kuhna?
2: Ma sam 2990 evrov. Dan kuhn, dan first. 4,2 metra, vključno so belo tehniko.
0: Kje pa to?
2: Dan kuhn, Dravograd. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
0: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Draga, sneg na peci se že taja.
0: Ja in pomlad je.
4: Način, ja tu imaš seznam.
0: Kak seznam?
4: Ja pore seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
0: Kjero rožo?
4: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
5: Misliš fuksijo?
4: Ja, fuksijo, fuksijo.
1: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.

0: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na pot ob žici se je v 3 dneh skupaj odpravilo več kot 52 tisoč pohodnikov in tekačev. Na včerajšnjem osrednjem dogodku, 68. zapored, so jih našteli več kot 23 tisoč, na tradicionalnem teku trojk po poti pa 4248 tekačev. Pot ob žici velja za največji športno-rekreativni dogodek v Sloveniji in poteka ob trasi nekdanje žice, ki jo je okupator med drugo svetovno vojno postavil okoli Ljubljane in so z dnevom njene osvoboditve. Zdaj pa v ameriški Denver, kjer je potniško letalo ob vzletu trčilo v človeka. Pešec naj bi preskočil varnostno ograjo letališča in stekel na stezo, na kateri se je letalo pripravljalo na vzlet. 2 minuti kasneje, ko je že pospeševalo, pa ga je zadelo z desnim motorjem, ki je zagorel. Trka ni preživel. Pilota sta letalo ustavila in zaradi dima v kabini evakuirala vseh 224 potnikov, 12 jih je utrpelo lažje poškodbe. Boljše novice pa so dobili mehiški učenci. Zaradi prihajajočega svetovnega prvenstva v nogometu bodo letos šolo končali več kot mesec dni prej. Tako je odločil mehiški minister za šolstvo, uradno zaradi napovedanega vročinskega vala, ki po nekaterih delih države že pritiska. Namesto 15. julija bodo šolari torbe v kot vrgli že 5. junija. Da bi izgubljeni pouk nadoknadili, pa razmišljajo, da bi naslednje šolsko leto začeli nekoliko prej, a še ni nič odločeno.
5: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhinji dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
6: Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 17 do 22 stopinj. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Popoldne se bo postopno jasnilo. Sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. Trenutno pa v Slovenj Gradcu 16 stopinj, na Ravnah 15, v Mežici pa 14.
7: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
8: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
6: Do 19. ure je zaprta cesta Ravne Dobrije, drugih posebnosti na koroških cestah ni. Če pa vi kaj veste, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
9: Nedelja z Gogo Vukovič.
6: Lepo pozdravljeni v čudovitem nedeljskem dopoldnevu. Ljubljana je te dni v znamenju gibanja, povezovanja in pa dobrodelnosti. Po uspešno izpeljani prireditvi Pot ob žici danes prestolnica gosti še dobrodelni tek Wings for a Life. Danes obeležujemo 150 let od rojstva Ivana Cankarja, velikega mojstra slovenske besede. V oddaji Minute za branje vas povabimo k branju. Naj bo nedelja prijetna, navdihujoča in polna dobrih misli.

Rockabye in Koroški radio. Ljubljana je te dni v znamenju gibanja, povezovanja in pa dobrodelnosti. Pretekle dni je ob 81-letnici osvoboditve mesta potekala ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji, Pot ob žici. Danes pa v Ljubljani tečejo v dobrodelne namene. Naša prestolnica gosti enega od 8 uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings for Life, kjer tečejo za tiste, ki tega ne morejo. In tako bodo zbirali denar za raziskave za zdravljenje poškodb hrbtenjače. Tekači po vsem svetu štartajo istočasno, pol ure zatem jim začnejo usklajeno slediti zasledovalna vozila in kot zanimivost naj povem tole, za volanom enega od zasledovalnih vozil bo letos med drugim sedel junak smučarskih skokov Domen Prevc. Pri nas je za tek, ki se začne ob 13. uri, prijavljenih več kot 4500 tekačev.

Nejša in pa malo tu, malo tam v ritmu Koroške. Na današnji dan pred 150 leti se je na Vrhniki rodil pisatelj, esejist, dramatik in pesnik, eden od štirih predstavnikov slovenske moderne Ivan Cankar. V njegovem rojstnem kraju in v Ljubljani so v spomin nanj danes pripravili celodnevno dogajanje z različnimi dogodki. Cankar je v slovenski literarni zgodovini našel mesto kot največji slovenski pisatelj in dramatik, pisal pa je tudi pesmi in kritike, ter se tudi ukvarjal s politiko. Je tudi prvi poklicni slovenski pisatelj.

0: Skupina Smokey je bila z nami v pesmi Living Next Door to Alice v ritmu Koroške. Prihajajo pa... Queenie v pesmi Crazy Little Thing Called Love. Še prej pa lokalna novica. Tedni vseživljenjskega učenja že več kot 30 letja po vsej Sloveniji prirejajo na tisoče prireditev, delavnic, predavanj, tečajev, razstav in drugih aktivnosti.
1: Gremo na Malčkov tek. Sobota, 16. maj, ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
2: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
3: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
3: Izberite PST. Izberite popolnost.
5: Oh, kako je vroče.
4: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
3: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
6: Naj vaš vrt zaživi. Vse, kar rabite za vrt, zelišča ter balkonsko cvetje, vse na enem mestu. Vrtni center Jehart, Šmartno pri Slovengradcu.
7: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Začeli so se tedni vseživljenjskega učenja. Nacionalno odprtje tedna vseživljenjskega učenja 2026 z razglasitvijo prejemnikov priznanj Andragoškega centra Slovenije je bilo v Slovengradcu. Med osrednjimi zagovorniki vseživljenjskega učenja je tudi dr. Aleš Musar, soprog predsednice Republike Slovenije, ki je na Koroškem podelil svoje izkušnje.
10: Vsako znanje šteje, kadarkoli ga pridobimo, in mogoče šteje celo več tisto znanje, ki ga dobimo kasneje v življenju, ker imamo boljše motive za to, da ga pridobivamo. Tedni vseživljenjskega učenja so pa tisti, ki naredijo to gibanje znano v družbi in zelo sprejeto v družbi. Moja formalna izobrazba je raznolika, ampak nekako sem še bolj ponosen za svojo neformalno izobrazbo. Kulturna dediščina, s katero se ukvarjam, znanje o njej je rezultat lastnega študija. Iz tega področja nimam uradnega naziva.
9: 12 prejemnikov priznanja njihove življenjske zgodbe, ki črpajo navdih v vseživljenjskem učenju, so predstavili prek videa.
11: So to zgodbe, ki sem jih kot novinarka delala in širila okrog več kot 30 let. Naj bo to, da dobro jutro, dober večer ali o živalih in ljudeh, ker dejansko preko zgodb ti vplivaš na ljudi in ti ljudje vplivajo potem nazaj na te in vsi skupaj se naučimo nekaj novega. V osnovi pa je pozitivno vplivanje, ja, da tudi ko je težko, je fino pogledati na svetlo plat in pričeti pri tem, kdo pomaga, potem smo zmagali vsi.
9: Je povedala prejemnica Eva Ema Stavbar, novinarka Televizije Slovenija. Tedni vseživljenjskega učenja že več kot 30 letja po vsej državi prirejajo na tisoče prireditev, delavnic, predavanj, tečajev, razstav in drugih aktivnosti. Namenjeni pa so vsem generacijam, kot vabilo k osebnostni rasti, učenju in povezovanju. Karin Potočnik.
12: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
13: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
12: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
13: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Delno jasno bo s povečano oblačnostjo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj, jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 17 do 22 stopinj. V noči na torek in v torek do povdne bo oblačno s plohami in nevihtami. Popovdne se bo postopno jasnilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V Slovengradcu trenutno 16 stopinj, na Ravnah 15, v Mežici pa 14.
14: Neobranljivo, Kia financiranje.
8: Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
14: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Do 19. ure bo zaprta cesta Ravne Dobrije. Drugih posebnosti na koroških cestah ni, če pa vi kaj veste, pa nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v daji Minute za branje. V naslednjem letu bomo v Sloveniji obeležili Beethovnovo leto, že sedaj pa je šla knjiga slovenskega avtorja o tem glasbenem geniju. Knjiga z naslovom Ludwig van Beethoven, Beethovnovo leto 2027 v Sloveniji, združuje glasbeno zgodovino, raziskovanje in osebno pripoved. Gre za delo publicista in muzikologa Marka Koširja, dolgoletnega raziskovalca klasične glasbe, ki mu uspeva znanstveno natančnost preplesti z živahno pripovedjo. Knjiga je nastala v bližajoči se 200. obletnici Beethovnove smrti in razkriva, kako pomembno mesto ima ta skladatelj tudi v slovenskem prostoru. Avtor bralca popelje skozi Beethovnovo življenje od zgodnih let in dunajskega ustvarjalnega okolja prek prelomne izkušnje ob izgubi sluha pa vse do njegovega poznega umetniško najdrznejšega obdobja. V poljudnem, a poglobljenem jeziku predstavi ključna dela, kot so deveta simfonija, opera Fidelio in Misa Solemnis ter osvetli njihove zgodovinske in izvedbene kontekste. Poseben poudarek namenja Beethovnu v Sloveniji, vse od prvih odzivov nanj v 19. stoletju do sodobnih interpretacij, prinaša pa tudi natančne preglede izvedb njegovih del, pri katerih so sodelovali slovenski umetniki. Med drugim postreže tudi z zanimivostmi, ki jih verjetno niste vedeli, kot na primer ta, da je Beethovnov najboljši prijatelj bil Slovenec Ignac Zupančič. Knjigo bogatijo številne zanimivosti in zgodovinski drobci, od Beethovnovih srečanj z Mozartom do povezav z raznimi slovenskimi osebnostmi, ki so z njim delile čas in prostor. Prav ta preplet velike zgodovine in manj znanih zgodb daje delu dodatno širino. Ludwig van Beethoven, Beethovnovo leto 2027 v Sloveniji, pa s tem ni le glasbena monografija, temveč tudi kulturni poklon in zapis o tem, kako močno Beethovnova glasba še danes zaznamuje naš prostor.

Nadaljujemo pa še z introspektivnim romanom o samoti, spominih in zapletenih človeških odnosih. Uwe Timm je nemški pisatelj znan po svojem premišljenem, literarno izbrušenem slogu. Danes si bomo ogledali njegovo delo z naslovom Opazovalec ptic. Glavni junak Christian Eschenbach po bankrotu in osebnem zlomu zapusti Berlin ter se omakne na nenaseljen severnomorski otok Scharnhorn, kjer se za nekaj mesecev zaposli kot opazovalec ptic. Njegov vsak dan zaznamujejo veter, plima in tišina, družbo pa mu delajo predvsem spomini na preteklost. To umireno, skoraj puščavniško življenje prekine nenaden klic. Oglasi se Ana, nekdanja ljubimka, s katero ga je nekoč povezovala intenzivna in zapletena zveza. Napoved njenega obiska v njem prebudi mešanico pričakovanja, nemira in neodgovorjenih vprašanj. Roman prepleta sedanjost in spomine na njuno razmerje, ki je potekalo v senci drugih življenjskih zvez ter moralnih zadržkov. V spredju so napetosti med željo in odgovornostjo, med bližino in krivdo ter razmislek o tem, kako odločitve zaznamujajo nas in ljudi okoli nas. Avtor tematsko-ljubezenskih razmerij in poželenja obravnava zadržano, a poglobljeno. Zgodba se razvija počasi, skozi razmišljanja in notranje premike, pri čemer pomembno vlogo igra tudi prostor. Odmaknjeni otok, kjer se zdi, da se vse bistveno izostri. Opazovalec ptic pripoveduje o spopadu med poželenjem in moralo, o skrivnostnih pravilih življenja ter umetnosti slovesa, ki bralca prevzame in zapelje v razmislek o vrednotah, za katere se zdi, da so v današnjem času nenehno na preizkušnji. Čeprav zaključek morda ne bo po okusu vseh bralcev, pa to v ničemer ne pokvari užitka v branju tega slogovno dovršenega romana. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Miška, Slovengradec.

0: Gremo na Malčkov tek. Sobota, 16. maj, ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
1: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
6: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
7: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, avtoservis, Slovenjgradec. Z vami varno na poti.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
9: Mali oglas. Kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele tik pred nesnostjo vam pripeljajo na dom. V ponudbi imajo tudi nove pasme, plave, flekaste in susek s kokoši. Za več informacij pokličite na številko 031-653-250. 031-653-250.
10: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
9: Obvestilo. V torek 12. maja bo na glavnem trgu in trgu svobode v Slovenjgradcu potekal tradicionalni pankracijev sejem z bogato ponudbo raznovrstnih izdelkov. Organizator sejma Spotur Slovenjgradec prebivalce glavnega trga naproša, da večer pred sejmom in na dan sejma v mestu ne parkirajo svojih avtomobilov. Vabljeni na pankracijev sejem v mestno jedro Slovenjgradca.

0: Republic in pa pesem All the Right Moves v ritmu Koroške, po novicah pa romantika. Uspešnica Dua Klimi Fisher in pa pesem Love Changes, bodite z nami.
1: Paketi naj za 13,99 evra. 4-letna garancija cene. Prihranek do 720 evrov najboljšemu mrežju. Ob sklenitvi v aplikaciji Moj Telekom izberite AirPod 4 ali Samsung A17 5G za kar 99% ceneje.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Veliki nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo je včeraj znova prekinila pirotehnika. Sinočnjo tekmo v Ljudskem vrtu si je ogledalo okoli 7000 navijačev, med njimi okoli 300 Green Dragonsov in 450 Viol. Iz njihove tribune je v prvem polčasu na igrišče priletela večja količina pirotehnike in prekinila tekmo za pol ure. V drugem polčasu se je baraža ponovila, eno pirotehnično sredstvo pa je v glavo zadelo vratarja Olimpije, ki je obležal. Derbi so takrat dokončno odpovedali, burno dogajanje pa se je nadaljevalo še pred stadionom. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je zatrdil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Tako je dejal novinarjem po včerajšnji vojaški paradi ob dnevu zmage nad nacizmom, ki je bila tokrat močno okrnjena. Omenil je, da se je pripravljen spet pogovarjati z evropskimi državami, ali če one prve stopijo v stik z njim. Že na paradi je sicer znova zatrdil, da je cilj vojne pravičen, Ukrajince pa označil za agresorje, ki jih podpira in oborožuje celoten NATO. Danes pa mineva 150 let, odkar se je na Vrhniki rodil Ivan Cankar. V slovensko zgodovino se je zapisal kot naš največji pisatelj in dramatik. Z deli kot so Hlapci, Za narodov blagor in Pohujšanje v dolini Šentflorjanski je utemeljil moderno slovensko dramatiko in opozarjal na takratne razmere za Slovence. Izdal je tudi pesniško zbirko Erotika, ki je zaradi dekadentnosti sprožila buren odziv cerkve, ta pa se je končal s sežigom več 100 njenih izvodov.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 17 do 22 stopinj. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne se bo postopno jasnilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V Slovenjgradcu je 18 stopinj, na Ravnah 16, v Mežici pa 15.
5: Hello.
1: Clio, že 35 let. Danes z ugrajenimi Google storitvami in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Do 19. ure bo zaprta cesta Ravne Dobrije, drugih posebnosti na koroških cestah ni. Če pa vi kaj opazite, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želim.
6: Nedelja z Gogo Vukovič.
0: Dobar dan in pa lep pozdrav. Nedelja je čas za prijetne trenutke, dobro voljo in zanimive zgodbe s podeželja. Vabljeni, da ostanete v naši družbi in prisluhnete oddaji Po podeželju s Karim Potočnik, kjer vas čakajo nove koristne informacije.

0: Po podeželju s Karin.
1: Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni. Sredini maja se približujemo, suša pesti pridelovalce hrane, prihajajo pa tudi ledeni možje, sveti Pankraci, Servaci in Bonifaci. To so njihova imena. Čeprej ni bilo slane, tudi pozneje ne bo mrzlo, pa pravi eden od vremenskih pregovorov. Če se Pankraci 12.5. na soncu peče, ubilo mošta usod priteče. Če je pred Servacem, ki je 13.5. poletje, mraz rad pritiska na cvetje. Po svetem Servati ni mraza se bati. Če Zofija, ki goduje 15. maja, zemljo poškropi, vreme poleti pridani. Karin Potočnik sem z vami, v oddaji gostim Grišo Planinca, ki se oglaša na kačofon. Imate tudi vi prastrah pred kačami, sama ga imam. Morda vam več informacij o teh plazivcih pride prav, saj lahko kačo srečamo praktično kjerkoli. Kdaj je čas razmnoževanja kač?
2: V Sloveniji se kače večinoma parijo spomladi, malo po prezimovanju. To je nekje v obdobju od aprila do junija. Takrat spolno zreli samci poiščejo godne samice in se z njimi parijo, mladiči pa se izlegajo večinoma šele pozno poleti in zgodaj jeseni. Spolno dozorijo nekje med 3. in 5. letom starosti. Mladiči se izlegajo predvsem v avgustu in septembru. Mlade kače so povsem samostojne, skrbi za zarod ni, starši jih ne hranijo in ne varujejo. Čeprav je pri mladih strupenjačah količina strupa sicer bistveno manjša kot pri odraslih živalih, se ti že lahko branijo s strupenim ugrizom. Starost kač se navadno ugotavlja v ujetništvu, kjer imajo optimalne življenjske pogoje. V naravi večinoma ne živijo tako dolgo, saj jih ogrožajo bolezni, plenilci, izguba življenjskega prostora in človek. Starosti so tako recimo od 10 do 15 let, včasih lahko tudi 20 in več let. Uradno v Sloveniji govorimo o 11 domorodnih vrstah kač, lahko pa, da je ta številka nekoliko nižja, saj za določene vrste nimamo potrjene populacije. Imamo 3 vrste strupenjač, to so modras, ki živi skoraj po vsej Sloveniji, od nižin do visokogorja, z izjemo severovzhodnega dela Slovenije, navadni gad, ki ga pri nas običajno najdemo na višjih nadmorskih legah od 800 metrov nadmorske višine, precej redkejši pa je laški gad, ki je razširjen v Posočju, navadno zahodno od Soče. Človeku nenevarne so belouška, kobranka, smokulja, navadni gož, progasti gož, črnica, belica in mačioka kača. Vse domorodne vrste kač pri nas so zavarovane in jih ne smemo nadlegovati, pobijati ali zadrževati v ujetništvu.

0: proszę.
1: Ja maczka.
2: Jestem twoja maczka, Folknej, Packer, kwaczka. Jestem twoja maczka, zdej.
3: Griša Planinski se oglaša na Kačofon, je naš gost danes. Več nas zanima o kačah, sploh tiste, ki imamo prastrah. Koliko jajc povprečno odloži kača oziroma koliko mladičev?
4: Število jajc oziroma mladičev je odvisno od vrste in velikosti samice. Beluška je zagotovo rekorderka in lahko v enem samem leglu odloži tudi 30 jajc in več. Ta se na to sama razvijajo v naravnem okolju. Pri nekaterih drugih, kjer se je razvila jajce živorodnost, se pa mladiči razvijajo v jajcih, ki ostanejo v telesu samice in jih samica, ko napoči čas, odloži zgolj v tanki opni, ki se kaj kmalu zatem predre. Tukaj je število mladičev nižje, običajno 5 do 15.
3: Kaj pa pomeni hibernacija? In kako kače preživljajo nizke temperature, katere temperature so zanje najbolj ugodne?
4: Pri plazilcih ne govorimo o hibernaciji, se pravi zimskem spanju, ki ga najdemo pri endotermnih živalih, kot so naprimer sesalci, temveč o brumaciji. Kače se po zimi umaknejo v prezimovališča, se pravi si poiščejo kotičke dovolj globoko v tleh, kjer tudi v zimskem času ni zmrzali, ki bi jim škodovala. Idealne temperature so nekje med 5 in 10 stopinjami. Vse njihove življenjske funkcije se takrat zelo upočasnijo in takrat ne lovijo in ne jedo. Na ta način varčujejo z energijo in počakajo na ugodnejše življenjske razmere. V katerem delu dneva je večja verjetnost, da srečamo kačo? Največ možnosti je v toplih delih dneva, ampak ne v največji pripeki. Spomladi in jeseni jih pogosteje srečujemo v sredini dneva, saj so jutra in večeri še razmeroma hladni, poleti so bolj dejavne zjutraj, pozno popoldne in celo zvečer. Čez dan je poleti navadno tudi za njih prevroče. Največja kača v Evropi je progasti goš, ki lahko v dolžino doseže do 2,5 metra in živi tudi na slovenski obali oziroma njenem zaledju.
3: Morda še nekaj o vodnih kačah. Kobranka in belouška vedno poudarite, da nista nevarni, sta vodni kači, kako velika je, da nimo verjetnost, da jo srečamo v domačem biotopu. Mnogo koga odvrne tudi od kopanja v jezeru, v reki.
4: Belouška in kobranka sta človeku popolnoma nenevarni vrsti, ker se v nobenem primeru ne branita z ugrizom. Tudi, če bi jo kdo po pomoti prijel. Ukolikor živite ob vodah z ribami in dvoživkami, je povsem običajno, da bi naleteli na katero od njiju.
3: Kdaj pa največ dela za vaš kačofon? In mogoče še kak izziv delite z nami, ki vam je ostal posebej v spominu.
4: Največ klicev je v poletnem obdobju od junija do avgusta. Osebno se mi najbolj vtisnejo primeri, ko je kača namerno poškodovana zaradi strahu ali nepoznavanja in ji ne moremo več pomagati. Zagotovo pa so najbolj šaljivi tisti primeri, ko nekdo pokliče zaradi plastične igrače.

0: Po podeželju Skarin.
1: Petdeset let vokalne skupine Breznik. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Bodite z njimi tudi vi.
2: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
3: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
4: Primer številka 7. Nahajamo se na balkonu brez življenja. Priče povedo, da je nekoč balkon zelo lepo cvetel, kar naenkrat pa konec in vse je v plastiki. Kakšna žalost.
5: Trenutek, preverjam nedavne aktivnosti domnevnega storilca. Aha, vse je jasno. Domnevni storilec se je mudil cvetličarni Narcisa. Izpis aktivnosti kaže, da je nabavil balkonsko cvetje, dišavnice, sadike in vse za zeleno vrnitev.
4: Primer zaključen. Balkon spet živi.
5: Cvetličarna Narcisa rešuje primere brezupnih balkonov. Pri tušu na ravnah.
0: Po podeželju Skarin.

0: Društvo za preučevanje dvoživk in plazivcev se imenuje Societas Herpetologica Slovenica, gostimo pa Grišo Planinca, specialista za plazivce. Gospod Planinc, kje živijo najbolj strupene kače?
1: Modras je med strupenjačami pri nas zagotovo najbolj razširjen in ga neredko najdemo tudi v bližini človeških bivališč. Najraje poseljuje prisojna, topla in nekoliko bolj sušnata, kamnita in skalovita območja s travišči in nizko grmovnato vegetacijo. V svetovnem merilu je največ smrti v tropski in subtropski Aziji, Afriki in Južni Ameriki. Tudi v Avstraliji je veliko zelo nevarnih vrst, vendar je število smrti majhno zaradi drugačnega načina življenja, ozaveščenosti in ustrezne medicinske obravnave. Veliko število strupenjač ne pomeni nujno tudi velikega števila smrtnih žrtev.
0: Koliko ugrizov letno povzročijo kače pri nas letos še ni bilo, prav nevarnega lani pa en smrten ugriz.
1: V Sloveniji letno beležimo nekje od 10 do 20 primerov ugrizov strupenjač, ki zahtevajo zdravniško oskrbo. Število smrtnih primerov pa je izjemno nizko, tudi zaradi hitre ustrezne medicinske oskrbe.
0: Povejva še nekaj koristnih plati kač.
1: Koristnost je dokaj sebična človeška oznaka, bolj primerno je govoriti o njihovi vlogi v naravi. So izraziti plenilci in nekatere vrste res uravnavajo populacije malih sesalcev, kot so miši, voluharice in podobno, vendar se mnoge vrste prehranjujejo tudi z ribami, dvoživkami, pticami in celo drugimi plazilci. S tem pomagajo ohranjati ravnovesje v naravi, imajo pa tudi številne plenilce in so pomemben člen v prehranjevalnih spletih.
0: Koristna kača je, seveda tudi v našem vrtu lahko srečamo goš. Kaj so njegove značilnosti?
1: V primerjavi s strupenjačami iz družine gadov, ki so krajše bolj čokate, so predstavniki družine gožev vitkejši in po večini daljši. Tako kot gadi, tudi goži ne napadajo človeka, temveč se samo branijo z ugrizom v primerih, če bi jih nadlegovali ali se preveč približali. Stisk ugriza je šibek, zobki kratki, ugrizno rano bi lahko primerjali z neznatno praskico.
2: Anja! Anja! A ne bo nič muzik!

0: Vozniki pozor, radarsko kontrolo so opazili na relaciji Dravograd-Radlje in sicer v zgornji Vižingi, tam je bel kedi. Še enkrat ponavljam, radar vas čaka na relaciji Dravograd-Radlje na zgornji Vižingi v belem kedju. Če izveste še kaj, nas pokličte na 041-727-727. Srečno!
1: Prostovoljna in brezplačna dejavnost Društva za preučevanje dvoživk in plazilcev je Kačofon. Največkrat se vam oglasi Griša Planinc, še vedno v naši družbi. Zakaj se večina ljudi boji kač? Zakaj ta prastrah?
2: Strah pred kačami je kombinacija evolucijskega prilagajanja, ki nas varuje pred nevarnostjo, kulturnih predsodkov, ki kače prikazujejo kot hudobne napadalne živali, nepoznavanja in napačnih informacij. Za znanjem in izkušnjami strah pred kačami praviloma izvodeni.
1: Kako se paziti kač, se jih izogniti morda?
2: Kače poseljujejo zelo različne življenjske prostore in se jim praktično ne moremo izogniti. Lahko pa pripomoremo, da to srečanje ne bo neprijetno. Če smo v naravi, se zaščitimo s primerno obutvijo, gledamo kot stopamo in z rokami ne segamo v neznano. Ob srečanju se jim ne približujemo, jih ne nadlegujemo, ampak se jim enostavno ognemo ali počakamo, da se same umaknejo. Okolico svojih bivališč naredimo čim bolj pregledno in odstranimo potencialna skrivališča, ki jih kače ne morejo ustvarjati same. Kače se v takšnem okolju čutijo ogrožene in se tam ne bodo dolgotrajno zadrževali. Če pa zaidejo v objekte, jim pomagajmo, da se vrnejo v naravno okolje.
1: Najlepša hvala za vse koristne nasvete, mi pa nadaljujemo še z enim nasvetom in sicer tistim za boljši svet. Ko sejete in sadite, naj omenimo dobre sosede. To so brokoli, paradižnik, koruza, zelje, ohrovt, brstični ohrovt, cvetača, črna redkev, redkvica, drobnjak. Vsi fižoli nizki in visoki, grah, kitajsko zelje, kolerabica, korenček, solata. Ti se bodo dobro razumeli. Prav tako se ljubi paradižnik z grmički bazilike, ko bo čas za to, medtem ko rdeča pesa in špinača, prav res ne. V tem mesecu je ugoden dan za zajem izvirske vode, 29. maj. Najlepša hvala, da ste bili z mano, Karin Potočnik sem. Naslišanje spet, če ne prej, prihodno nedeljo.
3: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Mambo Kings in pa pisem začarala te je harmonika. V duhu praznovanja svetovnega dneva harmonike, ki mu je posvečen 6. maj, je Bled ta vikend v znamenju narodno-zabavne glasbe. Včeraj se je začel dogodek pod imenom Vikend harmonik na Bledu, odprlo ga je tekmovanje Zlata harmonika, danes pa poteka tradicionalna prireditev harmonike ob Blejskem jezeru, ki je bila prvič organizirana leta 2013. Ob 14. uri bo sledila povorka harmonik, ki se je bo udeležilo več kot 400 harmonikarjev in se bo vila od Veslaške pa do Jezerske promenade.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Gremo na Malčkov tek. Sobota 16. maj ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
3: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem. Generalni sponzor NIM2. Glavni sponzori Škoda PSC Praprotnik, Dravske elektrarne Maribor, del skupine HSE, OTP Banka in Argeta Junior. Izvedbo programa je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.
4: Vrata, ki škripajo.
5: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
6: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
7: Končno, spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Draga, sneg na peci se že taja.
12: Ja in pomlad je.
11: Način, ja tu imaš seznam.
12: Kak seznam?
11: Ja pore seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
12: Kjero rožo?
11: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
8: Misliš fuksijo?
11: Ja, fuksijo, fuksijo.
13: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
0: Mali oglas. Kmetija Perše Sel prodaja mlade rjave kokoši za prosto rejo stare 21 tednov. Kokoši dobite vsak dan. Več informacij na 041-981-135. 041-981-135.
14: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Poslušali smo pesem La Valle del Eden, zdaj le pa nadaljujemo. Skupino Plavi orkester, ki bomo prisluhnili takoj po novicah na Koroškem radiju. Bodite z nami.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Tenerife je prispela križarka, na kateri je minuli teden izbruhnil hantavirus. Potem, ko so med potniki doslej potrdili 6 okužb in 3 smrti, so španske oblasti za danes dovolile izkrcanje preostalih približno 150 potnikov na otok, odkoder se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine. Ob novici je na otoku zavrelo, a oblasti mirijo. Trupla umrlih in njihova prtljaga ostaja na ladji. Svetovna zdravstvena organizacija pa prebivalce poziva na pokažejo človečnost. Cene nafte so visoke, a vsaj v Nemčiji ne tako visoke, kot se zdi. Kljub dvigu zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu te zaposlenim Nemcem ne predstavljajo povečanega finančnega bremena,

0: V tem obdobju je moral poprečen Nemec za liter goriva delati od 3 do 6 minut in statistika kaže, da tako ostaja tudi po zadnji draginji. Poprečen Slovenec sicer za liter goriva dela približno 12 minut. Smučarska zvezdnica Lindsey Vonn pa razmišlja o povratku na bele strmine. Ameriška reprezentanca je objavila imena nominiranih smučarjev za prihodnjo sezono, med njimi pa je na presenečenje mnogih tudi njeno. 41-letnica je na zimski olimpijadi v Italiji grdo padla in hudo poškodovala nogo, grozila ji je celo amputacija. Na svoj povratek je sicer namignila že za ameriško televizijo NBC.
1: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhini dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
2: Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 17 do 22 stopinj. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne se bo postopno jasnilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in pa hladnim jutrom. V Slovenj Gradcu in na Ravnah je 18 stopinj, v Mežici pa 17.
3: Dobrodošli v AMZS.
4: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Do 19. ure bo zaprta cesta Ravne Dobrije. Več informacij z koroških cest nimamo. Če vi kaj veste, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
5: Nedelja z Gogo Vukovič.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj, najprej čestitka rokometnemu klubu Slovenj Gradec. Včeraj smo v športni dvorani Slovenj Gradec videli pravi rokometni spektakel, nabito polne tribune in pa izvrstno navijaško vzdušje. Borbena, nepopustljiva in pa požrtvovalna igra do zadnjih sekund in tesna, a več kot zaslužena zmaga domače ekipe. Več pa v športnem poročilu kmalu.

Šport. Včeraj sta bili v Ligi NLB odigrani drugi tekmi polfinalnih serij za naslov državnega rokometnega prvaka. Slovan je zmagal tudi na drugi tekmi, v Trebnjem je bil namreč v domače ekipe boljši z 31-30 in se tako uvrstil v veliki finale. V drugem polfinalu pa je ekipa Slovenj Gradca z izjemno predstavo v domači dvorani premagala Celje z 31-30, izid v zmagah izenačila na 1-1 in odločitev v potniku finale prestavila na tretjo tekmo. Ta bo na sporedu 23. maja, odigrana pa bo v celjski dvorani Zlatorog. Včeraj smo v športni dvorani Slovenj Gradec videli pravi rokometni spektakel. Nabito polne tribune, izvrstno navijaško vzdušje, borbena, nepopustljiva in požrtovalna igra do zadnjih sekund na obeh straneh in tesna, a več kot zaslužena zmaga domače ekipe. Za veliko veselje na igrišču in na tribunah. Ekipa Slovenj Gradca je včerajšnji obračun vstopila izjemno odločno in po 10 minutah vodila 4 zadetki na skoka. V nadaljevanju so bolje zaigrali tudi Celjani, ki so v 25. minuti povedli s 13-12, končnica prvega polčasa pa je pripadla domačim, ki so si priigrali prednost 17-15. Zelo podoben je bil potek dogodkov tudi v drugem delu. Udaren začetek domačih, ki so povedli s 25-20 in boljše nadaljevanje Celjanov, ki so v 54. minuti izenačili na 28. Sledila je izjemno napeta končnica, v kateri so domači na krilih svojih glasnih navijačev odigrali odlično in prišli do zaslužene ter težko prigarane zmage. Za domače sta Miha Štalekar in David Svečko dosegla po 5 zadetkov, z 12 obrambami pa se je izkazal tudi vratar Aljoša Čudič. Sedaj sledi reprezentančni premor, odločilna tretja tekma polfinala pa bo, kot rečeno, na sporedu 23. maja v celjski dvorani Zlatorog. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.

Zasedba Mafin pa pesem Naj sije v očeh v ritmu Koroške. Slovenska hokejska reprezentanca je v Celovcu odigrala peto in zadnjo prijateljsko tekmo pred bližnjim svetovnim prvenstvom elitne skupine, ki bo potekalo v Švici. Proti Avstrijcem so izgubili z 1-4. Naši fantje bodo v Švico odpotovali v torek. Prva tekma v predtekmovalni skupini B jih čaka 16. maja proti Češki. V skupini B so še reprezentance Kanade, Švedske, Danske, Slovaške, Norveške in pa Italije.

0: Eric Clapton in pa pesem Wonderful Tonight. Po lokalni novici pa prisluhnemo skupini U2. Koroški reševalci bi prišli še hitreje do obolelih ali ponesrečenih, če bi dobili izvozni lokaciji še v Mislinji in v Dravogradu.
1: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
2: Presenetljivo tipo, presenetljivo po ceni. Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si. Koroški radio. Iz naše regije.
3: Minila so 3 leta, odkar se je tudi zdravstveno-reševalni center Koroške vključil v sistem enotne dispečerske službe. Za uporabnike se ni nič spremenilo, za izvajalce pa od takrat jih aktivirajo iz Maribora. Marijana Kašnik, direktorica zdravstveno-reševalnega centra Koroške.
4: V bistvu smo se navadili na njih, čisto po domače rečeno. Mi smo že prej zelo dobro delovali in obvladali situacijo. Tudi že takrat smo posredovali na različnih enotah, to se pravi, mobilne enote so se med seboj pomagale, šle iz ene lokacije na drugo. Zdaj pač razlika je v tem, da nas nekdo drug dispečerira in pač odreja, kam ne gre katera enota.
3: Pa bi bila kakšna sprememba od vključitve v enotni sistem vendarle potrebna?
4: Na sistemski ravni bi mogli urediti to, da bi hitreje potekalo od klica 112 dispečerska služba, aktivacija. Mislim, da je tu predolgo. To se pravi, to od klica 112 dispečersko, ta časovnico bi mogli skrajšati.
3: Ker?
4: Ja, pri nas je bolj krajše.
3: Če bi želeli še skrajšati dostopne čase, pa...
4: Če bi mi želeli, da recimo imamo res kratke dostopne čase, bi si želeli v Dravogradu pa Mislinjo. To je želja.
3: Prispevek sem pripravila Mateja Kotnik.
5: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
6: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
5: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
6: Dankühen Dravograd.
0: Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 17 do 22 stopinj. V noči na torek in v torek do poldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne se bo postopno jasnilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V Slovengradcu in v Mežici 18 stopinj, na Ravnah pa 20.
2: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
5: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Do 19. ure bo zaprta cesta Ravne Dobrje. Podatkov o drugih posebnostih s koroških cest nimamo. Če pa vi kaj veste, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

Dragi naš Žan, dragi naš Žan, te dni praznuješ svojih 18 let. Pomemben korak v tvojem življenju, ko se odpirajo nova vrata, nove priložnosti in sanje dobijo krila. Naj te pogum vodi naprej, naj te sreča spremlja na vsakem koraku in nikoli ne pozabi, kako pomemben si. Naj tvoje življenje gori z enako strastjo, kot jo imate gasilci, ko pomagate drugim in naj ti nikoli ne zmanjka volje za vse izzive, ki ti pridajo na pot. Naj bo tvoje srce pogumno, tvoji cilji visoki in vedno najdi pravo smer tudi takrat, ko se dvigne malo dima. Radi te imamo. Ata, mama, sestra Nina z Blažem, brat Jan in tvoja Natalija.

Draga mama, dragica močilnik, dragica močilnik, ob tvojem rojstnem dnevu ti želimo veliko zdravja, sreče in veliko lepih trenutkov. Hvala za vso tvojo ljubezen, radi te imamo. Hčerki Mateja in Tanja z družinami.

0: Kje pa pride taka kuhna?
1: Ma sam 2990 evrov. Dan kuhn, dan first. 4,2 metra, vključno so belo tehniko.
0: Kje pa to?
1: Dan kuhn, Dravograd. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
0: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
5: Draga, sneg na peci se že taja.
0: Ja in pomlad je.
5: Način, ja tu imaš seznam.
0: Kak seznam?
5: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
0: Kjero rožo?
5: Ja, ono, kak se že reče, no tesko medva delama, v posli.
6: Misliš fuksijo?
5: Ja, fuksijo, fuksijo.
4: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
7: Mali oglas. Kokoši nesnice rjave grahaste črne in bele tik pred nesnostjo vam pripeljajo na dom. V ponudbi imajo tudi nove pasme, plave, flekaste in susek s kokoši. Za več informacij pokličite na številko 031-653-250. 031-653-250.
8: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
7: Obvestili. Avtošola AMD Slovenj Gradec obvešča, da se prične tečaj cestnoprometnih predpisov za avto s priklopnikom v torek 12. maja ob 17. uri. V četrtek 14. maja prav tako ob 17. uri pa za motor v prometni učilnici na drugi osnovni šoli v Slovenj Gradcu, pri športni hali in nadaljavo preko spleta. Prijave zbirajo na telefonski številki 041 625 070.

ter se prijavite na tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki. Učite se od uspešnih in zapeljite varno v življenje. V torek 12. maja bo na glavnem trgu in trgu Svobode v Slovenjgradcu potekal tradicionalni Pankracijev sejem z bogato ponudbo raznovrstnih izdelkov. Organizator sejma Spotur Slovenjgradec prebivalce glavnega trga naproša, da večer pred sejmom in na dan sejma v mestu ne parkirajo svojih avtomobilov. Vabljeni na Pankracijev sejem v mestno jedro Slovenjgradca.

0: Lutri šamaknili in pa pesem Someone Loves You, Hani v ritmu Koroške, prihaja pa tale. Torn in My Side in pa zasedba Eurythmics takoj po novicah.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo na Hrvaškem z umorom policista. Po opisanju hrvaških medijev je zjutraj v gostinski lokal v Krapini vstopil moški s pištolo, jo brez besed nameril v policista in trikrat ustrelil pred očmi natakarice. Nato je ustrelil še sebe. Okoli 15 gostov lokala se je razbežalo, lastnik pa se je do prihoda policije skril v klet. Ubiti policist ne bi bil vodja kriminalistov PU Krapina Zagorje in ni bil na dolžnosti. Storilca so odpeljali v bolnišnico, njegovo stanje pa ni znano. Še domov, kjer so lani zrasli neto dobički podjetij v vseh panogah. Po podatkih Ajpesa, ki obdelujejo

0: Je njihova poročila, so podjetja v letu 2025 ustvarila 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, realno 10% več kot v letu prej. Za 2% je zrasla tudi neto dodana vrednost na zaposlenega, padle so neporavnane obveznosti. Skoraj 1000 Slovencev je lani odprlo nove SP-je, so pa tudi privatniki skupno povečali neto dobičke za 15%. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spremenijo v torek. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale, bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. To bi pomenilo približno 1,60 € za liter bencina in okoli 1,67 € za liter dizla. Svetovne cene nafte so ta teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen pri nas.
1: Delno jasno bo, z občasno povečano oblačnostjo, možne so tudi padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 17 do 22 stopinj. V noči na torek in v torek do povdne bo oblačno s plohami in nevihtami, popovdne se bo postopno jasnilo. V sredo bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V Slovenj Gradcu je 18 stopinj, v Mežici 19, na Ravnah pa 20. Do 19. ure bo zaprta cesta Ravne Dobrije. Drugih posebnosti na koroških cestah ni. Če imate kakšno informacijo, nas pokličite na 041 727 727. Srečno.
2: Nedelja z Gogo Vukovič.
1: En lep topov pozdrav vsem skupaj iz našega studija. Z začetkom maja se je začela sezona porok. Mesec maj tako ostaja eden najbolj priljubljenih mesecev za poroke. Številni pari prav v tem mesecu stopijo na skupno življenjsko pot in izrečejo tisti usodni lepi da. Maj tako ostaja simbol novega začetka, sreče in pa ljubezni. O tem v nadaljevanju.

Zasedba Savage Garden in pa pesem Truly Madly Deeply v ritmu Koroške. Številni pari prav v mesecu maju stopijo na skupno življenjsko pot. Maj je tako simbol novega začetka, sreče in ljubezni. In ostaja eden najbolj priljubljenih mesecev za poroke. Začetkom maja se je začela tako sezona porok. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da se največ parov za poroko odloči prav v toplejšem delu leta, torej v mesecu maju. Na podatkih oziroma po podatkih za preteklo leto se je kar 70% vseh parov poročilo med majem in septembrom. Največ porok je bilo junija in sicer 16%, vseh maj pa je predstavljal 13% vseh sklenjenih zakonskih zvez. No, malo smo vas nasrali, pa vendarle je maj tisti mesec, ko se prebuja ljubezen. Posebno zanimiv pa je tudi podatek o najbolj priljubljenem dnevu za poroko. Lani je bil to 25. maj, takrat si je usodni dan izreklo največ parov.

0: Zasedba Lighthouse Family in pa pesem Haj v ritmu Koroške, prihaja pa tale pesem. Po lokalni novici, suša še kar ustraja, kdaj bomo končno deležni omembe vrednih padavin. O tem v nadaljevanju.
1: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
2: Sobota, 16. maj od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
1: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
2: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
1: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
2: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2016.
1: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
2: Kmetija Špengel prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 20 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. V soboto tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Wurt.
1: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
2: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
3: Oh, kako je vroče.
2: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
1: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Čeprav smo na Koroškem v zadnjih dneh pogosto zrli v nebo in upali na težko pričakovani dež, bodo padavine kot kaže le skromne. Travniki so že vidno izsušeni, razmere pa dodatno poslabšuje veter, ki ustrajno izsušuje zgornje plasti tal. Na zadnjem zemljevidu Agencije Republike Slovenije za okolje je Koroška že nekaj časa obarvana rdeče, kar pomeni, da so razmere glede suše že resne. Kdaj bo Koroška končno deležna obilnejših padavin, smo vprašali meteorologa pri Agenciji Republike Slovenije za okolje Braneta Gregorčiča.
6: Ja, v resnici se tip vremena nekoliko spreminja, vendar pa na Koroškem nekega izdatnega dežja še vsaj teden dni ne pričakujemo. Torej možne bodo kakšne krajevne plohe, ampak količina dežja bo pa res bolj simbolična, tako da suše prav gotovo ne bo omilila. Prvi izgledi morda za nekaj več dežja so šele proti sredini prihodnjega tedna.
5: Kljub občasnim kapljam dežja bo Koroška očitno morala še nekoliko počakati na resnejšo vremensko spremembo. Suša se iz dneva v dan poglablja, pogled proti nebu pa tako ostaja vsakodnevna rutina številnih kmetov in prebivalcev. Upanje tako ostaja, da bodo prihodnji tedni prinesli več padavin in vsaj delno olajšanje za naravo in ljudi. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Oblačno bo, možne so padavine, temperature bodo okoli 18 stopinj pa tja do 24. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, najniže jutranje temperature bodo od 9 do 15, najviše dnevne pa od 17 do 22 stopinj. V noči na torek in v torek do poldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne se bo postopno jasnilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in pa hladnim jutrom. V Slovenjgradcu je 18 stopinj na Ravnah in v Mežici pa 19.
2: Ko na na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Do 19. ure bo zaprta cesta Ravne Dobrija, drugih posebnosti na koroških cestah ni. Če boste vi kaj opazili, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

0: Ob slovesu. Osmrtnica.
1: Umrla je naša radijska kolegica, voditeljica Vesna Penšek. Vesna Penšek iz Slovengradca. Pogreb bo v ponedeljek, 11. maja, ob 13. uri na pokopališču v Starem trgu. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Spis mi jo si družil na 50 let
0: vokalne skupine Breznik. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Bodite z njimi tudi vi.
2: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
3: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
4: Naj vaš vrt zaživi. Vse, kar rabite za vrt, zelišča ter balkonsko cvetje, vse na enem mestu. Vrtni center Jehar, Šmartno pri Slovengradcu.
5: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
6: Mali oglas. Kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele tik pred nesnostjo vam pripeljajo na dom. V ponudbi imajo tudi nove pasme, plave, flekaste in susek s kokoši. Za več informacij pokličite na številko 031-653-250. 031-653-250.
7: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Brezčasna uspešnica Roja, Orbit Sona in Pretty Woman v ritmu Koroške. Po novici pa še ena legendarna. Fool's Garden in pa Lemon Tree, takoj po novicah.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ta vikend so ljubljanski policisti obravnavali že dve nesreči z električnima skirojema. V soboto zvečer je na Dunajski cesti voznica eskiroja zapeljala skozi rdečo luč, na kar je vanjo trčil voznik osebnega vozila. V trku se je huje poškodovala in okreva v bolnišnici. Okoli pol druge zjutraj pa je pri veliki hitrosti padel še en voznik eskiroja, ki je napihal dvakrat čez dovoljeno mejo. Nesreč z eskiroji je po podatkih policije vse več, lani za 12%, več kot polovica pa jih povzročijo njihovi vozniki. Ob obali Tenerifa pa poteka evakuacija okoli 150 potnikov iz križarke, kjer je prejšnji teden izbruhnil hantavirus. Od takrat sta za okužbo umrla dva na krovu in eden, ki je ladjo zapustil še preden so uvedli karanteno. Od takrat naj novih okužb ne bi zaznali. Ladja je zasidrana v zalivu, potnike pa v majhnih skupinah vozijo na kopno s čolni. Nato pa se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine, kjer jih čaka karantena. Po

0: Leševati meso. Nizozemska prestolnica namreč agresivno zasleduje cilj, da bo do leta 2050 ogljično neutralna. Mestne oblasti so zato z majem med drugim prepovedale tudi oglaševanje izdelkov in storitev z visoko ogljičnim odtisom, da zmanjšajo porabo med prebivalci. Med njimi so mesni izdelki, bencinski avtomobili ter potovanje z letali.
1: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
2: Oblačno bo, možne so padavine, temperature od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, najnižje jutranje temperature pa od 9 do 15, dnevne najvišje od 17 do 22. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne se bo postopno jasnilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V Slovengradcu 19 stopinj, naravno na Hinu Mežici pa 20.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
2: Do 19. ure bo zaprta cesta Ravne Dobrje, drugih večjih posebnosti na koroških cestah ni. Če vi kaj opazite, pokličite na 041 727 727. Srečno!

Lep pozdrav vsem skupaj. Na današnji dan leta 1876 se je na klancu Siromakov na Vrhniki rodil velikan slovenske književnosti, pesnik, pisatelj in dramatik Ivan Cankar. Ob 14:30 vas vabim k poslušanju osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija, ko se bomo seznanili z najbolj aktualnim dogajanjem na Koroškem.

Na današnji dan, leta 1876, se je na klancu siromakov na Vrhniki rodil velikan slovenske književnosti, pesnik, pisatelj in dramatik Ivan Cankar. Uvrščamo ga med štiri predstavnike slovenske moderne, poleg njega so to še Murn, Kete in Zupančič. Pisati je začel že v dijaških letih, pesmi pa je objavljal v Vrcu in v Ljubljanskem zvonu. V svojih dunajskih letih je sodeloval pri literarnem krožku slovenskih študentov. Cankar je najprej pisal realistično, pozneje pa se je preusmeril k novoromantičnim tokovom, zlasti k simbolizmu. V svojih številnih spisih je pokazal izjemno jezikovno in oblikovno mojstrstvo. Njegove drame, Hlapci, Kralj na betalju, za narodov blago in pohujšanje v dolini Šentflorjanski sodijo v sam vrh slovenske dramatike. Umrl je leta 1918, 11. decembra.

Enrique Iglesias in pa pesem Bajlamo su ritmu Koroške. No prav na današnji dan 10. maja leta 1497 se je na svojo prvo pot v Ameriko odpravil italijanski pomorščak Amerigo Vespucci. Po njem je Amerika dobila tudi ime. Leta 1503 pa je Krištof Kolumb obiskal Kajmanske otoke in jih poimenoval Las Tortugas, saj je tam videl veliko število morskih želv. Leta 1965, prav na današnji dan, pa se je rodila kanadska manekenka Linda Evangelista.

0: Skupina Hazard in pa pesem Vsak je sam v ritmu Koroške, prihaja pa... Michael Jackson s pesmijo Beat It takoj po osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija. V oddaji izpostavljamo, tedni vseživljenjskega učenja že več kot 30 letja po vsej Sloveniji prinašajo na tisoče prireditev, delavnic, predavanj, tečajev, razstav in drugih aktivnosti. Suši še ni videti konca, kmalu pa borčevska proslava na Poljani.
1: Iščem ugodno kuhinjo.
2: Dan kuhin, dan first. 4,2 metra. Vsa bela tehnika vključena. Za sam 2990 evrov.
1: Kje pa?
2: Dan kuhin, Dravograd.
3: Gremo na Malčkov tek. Sobota, 16. maj, ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
4: Organizatorja, Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem. Generalni sponzor, NIM2.
5: Primer številka 7. Nahajamo se na balkonu brez življenja. Priče povedo, da je nekoč balkon zelo lepo cvetel. Kar naenkrat pa konec in vse je v plastiki. Kakšna žalost.
6: Trenutek, preverjam nedavne aktivnosti domnevnega storilca. Aha, vse je jasno. Domnevni storilec se je mudil cvetličarni Narcisa. Izpis aktivnosti kaže, da je nabavil balkonsko cvetje, dišavnice, sadike in vse za zeleno vrnitev.
5: Primer zaključen. Balkon spet živi.
6: Cvetličarna Narcisa rešuje primere brezupnih balkonov. Pri tušu na Ravnah.
7: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Iz oddaje izpostavljamo, tedni vseživljenjskega učenja že več kot 30 letja po vsej Sloveniji prinašajo na tisoče prireditev, delavnic, predavanj, tečajev, razstav in drugih aktivnosti. Suši še ni videti konca, kmalu borčevska proslava na Poljani. Novice je zbrala in uredila Karin Potočnik, vabljeni k poslušanju.
8: Začeli so se tedni vseživljenjskega učenja. Nacionalno odprtje tedna vseživljenjskega učenja 2026 z razglasitvijo prejemnikov priznanj Andragoškega centra Slovenije je bilo v Slovengradcu. Med osrednjimi zagovorniki vseživljenjskega učenja je tudi dr. Aleš Musar, soprog predsednice Republike Slovenije, ki je na Koroškem podelil svoje izkušnje.
9: Vsako znanje šteje, kadarkoli ga pridobimo in mogoče šteje celo več tisto znanje, ki ga dobimo kasneje v življenju, ker imamo boljše motive za to, da ga pridobivamo. Tedni vseživljenjskega učenja so pa tisti, ki naredijo to gibanje znano v družbi in zelo sprejeto v družbi. Moja formalna izobrazba je raznolika. Ampak nekako sem še bolj ponosen za svojo neformalno izobrazbo. Kulturna dediščina, s katero se ukvarjam, znanje o njej je rezultat lastnega študija. Iz tega področja nimam uradnega naziva.
8: 12 prejemnikov priznanja njihove življenjske zgodbe, ki črpajo navdih v vseživljenjskem učenju, so predstavili prek videa.
10: So to zgodbe, ki sem jih kot novinarka delala in širila okrog več kot 30 let, naj bo to da dobro jutro, dobro večer ali o živalih in ljudeh, ker dejansko preko zgodb ti vplivaš na ljudi in ti ljudje vplivajo potem nazaj na te in vsi skupaj se naučimo nekaj novega. V osnovi pa je pozitivno vplivanje, ja, da tudi ko je težko, je fino pogledati na svetlo plat in če ti pri tem kdo pomaga, potem smo zmagali vsi.
8: Je povedala prejemnica Eva Ema Stavbar, novinarka Televizije Slovenija. Tedni vseživljenjskega učenja že več kot 30 letja po vsej državi prirejajo na tisoče prireditev, delavnic, predavanj, tečajev, razstav in drugih aktivnosti. Namenjeni pa so vsem generacijam, kot vabilo k osebnostni rasti, učenju in povezovanju. Karin Potočnik.
11: Čeprav smo na Koroškem v zadnjih dneh pogosto zrli v nebo in upali na težko pričakovani dež, bodo padavine kot kaže le skromne. Travniki so že vidno izsušeni, razmere pa dodatno poslabšuje veter, ki ustrajno izsušuje zgornje plasti tal. Na zadnjem zemljevidu Agencije Republike Slovenije za okolje je Koroška že nekaj časa obarvana rdeče, kar pomeni, da so razmere glede suše že resne. Kdaj bo Koroška končno deležna obilnejših padavin, smo vprašali meteorologa pri Agenciji Republike Slovenije za okolje Braneta Gregorčiča.
12: Ja, v resnici se tip vremena nekoliko spreminja, vendar pa na Koroškem nekega izdatnega dežja še vsaj teden dni ne pričakujemo. Torej možne bodo kakšne krajevne plohe, ampak količina dežja bo pa res bolj simbolična, tako da suše prav gotovo ne bo omilila. Prvi izgledi morda za nekaj več dežja so šele proti sredini prihodnjega tedna.
11: Kljub občasnim kapljam dežja bo Koroška očitno morala še nekoliko počakati na resnejšo vremensko spremembo. Suša se iz dneva v dan poglablja, pogled proti nebu pa tako ostaja vsakodnevna rutina številnih kmetov in prebivalcev. Upanje tako ostaja, da bodo prihodnji tedni prinesli več padavin in vsaj delno olajšanje za naravo in ljudi. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
13: Minila so 3 leta, odkar se je tudi zdravstveno-reševalni center Koroške vključil v sistem enotne dispečerske službe. Za uporabnike se ni nič spremenilo, za izvajalce pa od takrat jih aktivirajo iz Maribora. Marijana Kašnik, direktorica zdravstveno-reševalnega centra Koroške.
14: V bistvu smo se navadili na njih, čisto po domače rečeno. Mi smo že prej zelo dobro delovali in obladali situacijo. Tudi že takrat smo posredovali na različnih enotah, to se pravi, mobilne enote so se med seboj pomagale, šle iz ene lokacije na drugo. Zdaj pač razlika je v tem, da nas nekdo drug dispečerira in pač odreja, kam ne gre, katera enota.
13: Pa bi bila kakšna sprememba od vključitve v enotni sistem vendarle potrebna?
14: Na sistemski ravni bi mogli urediti to, da bi hitreje potekalo od klica 112 dispečerska služba, aktivacija. Mislim, da je tu predolgo. To se pravi, to od klica 112 v dispečersko, ta časovnico bi mogli skrajšati.
13: Ker?
14: Ja, pri nas je bolj krajše.
13: Če bi želeli še skrajšati dostopne čase, pa...
14: Če bi mi želeli, da recimo imamo res kratke dostopne čase, bi si želeli v Dravogradu pa mislenje. To je želja.
13: Prispevek sem pripravila Mateja Kotnik.
11: Na Poljani pri Prevaljah vsako leto sredi maja poteka proslava v spomin na zadnje boje druge svetovne vojne na evropskih tleh in tudi letos bo tako. Sicer bo proslava svobodi in miru ob 81. obletnici zadnjih bojev druge svetovne vojne zaradi gradbenih dejavnosti v nekoliko okrnjeni izvedbi. Slavnostni govornik bo pisatelj Tone Partlič. O pomenu proslave pa predsednik Zveze združenj borcev Mežiške doline Stanislav Ovnič.
15: Mi želimo s to proslavo predtem prenašati to zgodovino na mlajše, da se spomnimo, kot smo rekli, zadnjih bojev druge svetovne vojne na slovenskih, jugoslovanskih in evropskih tleh, da to ne bi prišlo v pozabo in seveda, da je bila svoboda skorjo priborjena. To ugotavljamo, opažamo, da med mlajšimi ljudmi rodove je vse manj prisotno, da se mlajši ne zavedajo tega in se trudimo, da bi pač to nekako še ohranili in seveda čim več proslav imamo, tem več tega spomina.
11: Proslava bo ob Batičevem spomeniku svobodi in miru potekala naslednjo soboto 16. maja s pričetkom ob 11. uri. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
16: Včeraj sta bili v Ligi NLB odigrani drugi tekmi polfinalnih serij za naslov državnega rokometnega prvaka. Slovan je zmagal tudi na drugi tekmi, v Trebnjem je bil namreč v domače ekipe boljši z 31-30 in se tako uvrstil v veliki finale. V drugem polfinalu pa je ekipa Sloven Gradca z izjemno predstavo v domači dvorani premagala Celje z 31-30, izid v zmagah izenačila na 1-1 in odločitev v potniku v finale prestavila na tretjo tekmo. Ta bo na sporedu 23. maja, odigrana pa bo v celjski dvorani Zlatorog. Včeraj smo v športni dvorani Sloven Gradec videli pravi rokometni spektakel. Nabito polne tribune, izvrstno navijaško vzdušje, borbena, nepopustljiva in požrtovalna igra do zadnjih sekund na obeh straneh in tesna, a več kot zaslužena zmaga domače ekipe. Za veliko veselje na igrišču in na tribunah. Ekipa Slovenj Gradca je včerajšnji obračun vstopila izjemno odločno in po 10 minutah vodila 4 zadetki na skoka. V nadaljevanju so bolje zaigrali tudi Celjani, ki so v 25 minuti povedli s 13-12, končnica prvega polčasa pa je pripadla domačim, ki so si priigrali prednost 17-15. Zelo podoben je bil potek dogodkov tudi v drugem delu. Udaren začetek domačih, ki so povedli s 25-20 in boljše nadaljevanje Celjanov, ki so v 54 minuti izenačili na 28. Sledila je izjemno napeta končnica, v kateri so domači na krilih svojih glasnih navijačev odigrali odlično in prišli do zaslužene ter težko prigarane zmage. Za domače sta Miha Štalekar in David Svečko dosegla po 5 zadetkov, z 12 obrambami pa se je izkazal tudi vratar Aljoša Čudič. Sedaj sledi reprezentančni premor, odločilna tretja tekma polfinala pa bo, kot rečeno, na sporedu 23. maja v celjski dvorani Zlatorog. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
0: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, ki jo je pripravila Karin Potočnik. Z vami sem bila Goga Vukovič. Najlepša hvala za vašo pozornost.
17: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Oblačno bo, možne so padavine, temperature od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, najnižje jutranje temperature od 9 do 15, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne pa se bo postopno jasnilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V Slovenjgradcu in v Mežici je 20 stopinj, na Ravnah pa 21.
17: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Do 19. ure bo zaprta cesta Ravne Dobrije, drugih posebnosti na koroških cestah ni, če boste vi kakšno opazili, nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

0: Tom Jones in pa Seks bomb v ritmu Koroške. Gremo na led. Slovenska hokejska reprezentanca je v Celovcu odigrala peto in zadnjo prijateljsko tekmo pred bližnjim svetovnim prvenstvom elitne skupine, ki bo potekalo v Švici. Proti Avstrijcem so izgubili z 1-4. Naši fantje bodo v Švico odpotovali v torek, prva tekma v predtekmovalni skupini B pa jih čaka v soboto proti Češki. V skupini B so še reprezentance Kanade, Švedske, Danske, Slovaške, Norveške in pa Italije.
1: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
2: Sobota, 16. maj od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
1: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
2: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
1: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
2: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2016.
1: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obeš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Naj vaš vrt zaživi. Vse, kar rabite za vrt, zelišča ter balkonsko cvetje, vse na enem mestu. Vrtni center Jehar, Šmartno pri Slovengradcu.

0: Phil Collins in pa pesem One More Night v ritmu Koroške. Prihaja še ena legenda z glasbene scene. To pa je Whitney Houston in pesem I Wanna Dance With Somebody. Takoj po novicah.
1: Paketi naj za 13,99 evra, 4-letna garancija cene, prihranek do 720 evrov najboljšemu mrežju. Ob sklenitvi v aplikaciji Moj Telekom izberite AirPod 4 ali Samsung A17 5G za kar 99% ceneje.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Jutri se v Mariboru začne sojenje 17-terici za domnevno trgovino z drogami. Policisti so jo prejeli februarja lani, ko so zasegli tudi za 650 tisoč evrov drog. Tožilstvo jim skupno očita kar 44 z njo povezanih kaznivih dejanj. Štiri obtoženi so leto dni do sojenja počakali v priporu, poleg dveh organizatorjev in dobavitelja tudi zdaj že bivša učiteljica, ki so jo vklenili kar sredi pouka na osnovni šoli v Logatcu. Premirje med Rusijo in Ukrajino pa je, kot kaže, ostalo le na papirju. Za prekinitev ognja do ponedeljka zvečer sta se dogovorili zaradi 9. maja, praznika zmage v drugi svetovni vojni. A po končani vojaški paradi v Moskvi, o srednjem praznovanju, so se novi napadi že začeli. Strani se skupno obtožujeta več kot 150 spopadov na fronti. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer po paradi zatrdil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Hrvaška pa bo tudi letos prva izbira slovenskih poletnih turistov. Za poletne počitnice se je letos po anketi 500 Slovencev odločila več kot polovica vprašanih. V primerjavi z lanskim letom se jih na poletni dopust odpravlja 7% več kot lani in v povprečju za par dni več. Kot običajno, največ v sobe in apartmaje, za dobro polovico manj pa letos v kampe.
5: Nedeljski magazin.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič.

Pet Marilyn Monroe gre na dražbo, od nakita pa do zasebnih pisem. Glavno mesto Avstrije, Dunaj, bo prizorišče jubilejnega 70. tekmovanja za pesem Eurovizije. Podrobnosti sledijo.

Jan Plestanjak in pa na polno v ritmu Koroške, na polno bo šlo tudi čez en teden v Velenju na Visti. Čez en teden, torej v nedeljo, se bo Velenje poskusilo upisati v svetovno zgodovino s postavljanjem novega Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike. Cilj je zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo v en glas izvedli svetovno znano skladbo Na Golici. Uradni Guinnessov rekord si trenutno s 5282 udeleženci lasti Kitajska. Dosežen je bil 17. avgusta lani. Slovenski in tudi evropski rekord pa znaša 1137 harmonikarjev, dosežen leta 2011 v Cerkljah ob Krki. Idejni vodja projekta Praznik harmonike v Velenju oziroma na Visti je Robert Gotar. Naslednji teden med 13. in 16. majem bo on poskušal podreti še en rekord. Na harmoniki bo skušal igrati 81 ur brez prekinitve. Lani mu žal to ni uspelo. Je pa postavil lani nov slovenski rekord, to je 58 ur 21 minut in 24 sekund neprekinjenega igranja na harmoniko. Čez en teden pa torej na Visti več kot 5500 harmonikarjev skupaj hkrati igra znano skladbo Na Golici in tudi mi si jo bomo zdaj le privoščili.

diddly diddly dum, boop boop be doop. Marilyn Monroe in pesem I Wanna Be Loved By You v ritmu Koroške. Skriti svet pokojne Marilyn Monroe gre na dražbo, od nakita pa vse do zasebnih pisem. Pod dražbeno kladivce gre nabor predmetov, ki ponujajo redek v pogledu njen zasebni svet. Zbirka obsega njen nakit, pa tudi njene še nikoli javno videne zapise o romantičnih odnosih ter težavah z duševnim zdravjem. Nabor predmetov iz obdobja med letoma 1955 in 1962, ki kupcem ponuja dostop do njenega zasebnega življenja, bo pod dražbeno kladivce šlo 1. junija, točno na 100. obletnico rojstva zvezdnice. Med največjimi presenečenji v naboru so zapisi, ki jih javnost še nikoli ni videla in osvetljujejo zasebno življenje Marilyn Monroe. Ti se namreč vrtijo okoli njenih romantičnih odnosov, izgubljenega otroka in smrtnosti. Zbirka med drugim vključuje njeno pisemsko korespondenco z nekdanjim možem, dramatikom Arturjem Millerjem, ki razkriva čustveno kompleksnost njunega zakona. Del ponudbe bo tudi še nikoli videno pismo njenega psihiatra, ki opisuje dan pred njeno smrtjo leta 1962.

0: Scorpionsi in pa balada Wind of Change, kmalu pa. Offenbach in pa Nick Waterhouse v pesmi Kači. Prijetno poslušanje, takoj po oglasih.
1: Relax.
2: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
3: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
2: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
3: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga zaposluje. V svojo ekipo vabijo skladiščnika oziroma prodajalca v tehnični trgovini v Vuzenici. Postani del uspešnega kolektiva z več kot 70-letno tradicijo. Prijave sprejemajo do 15. maja na info@kkgz.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Gremo na Malčkov tek. Sobota, 16. maj, ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
8: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
7: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
9: Presenetljivo Depo. Presenetljivo po ceni.
10: Draga, sneg na peci se že taja.
11: Ja in pomlad je.
10: Način, ja tu imaš seznam.
11: Kak seznam?
10: Ja pore seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
11: Kjero rožo?
10: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
12: Misliš fuksijo?
10: Ja, fuksijo, fuksijo.
13: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
14: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
15: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Avtoservis Slovengradec, z vami varno na poti.

0: poti i na delu.
1: Kad se nasmihne se za me stavi čar i dihaš moje besede ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritam Koroške.

Maraja Carey in pa pesem Without You ritmu Koroške. Glavno mesto sosednje Avstrije, Dunaj, bo prizorišče jubilejnega 70. tekmovanja za pesem Eurovizije. Spektakel se bo znova odvijal v dvorani Wiener Stadthalle, ki je Eurovizijsko karavano gostila že leta 2015. Eurovizijski teden se bo začel s prvim predizborom v torek 12. maja, nadaljeval z drugim predizborom v četrtek 14. maja, vrhunec pa bo dosegel v soboto 16. maja. Takrat bo v Wiener Stadthalle okronan novi zmagovalec pesmi Eurovizije. Sodelovalo bo 35 držav, Slovenija skladno že dlje časa znanim stališčem RTV Slovenija. Glede sodelovanja Izraela na tekmovanju tokrat ne bo sodelovala. Od skupno 35 držav se jih bo 30 predstavilo v dveh predizborih, po 15 vsakem. Prvi bo, kot že rečeno, 12. maja, drugi pa 14. maja. Po 10 najbolje uvrščenih iz vsakega večera se bo uvrstilo v veliki finale. No, tam pa imajo že zagotovljeno mesto. Velika četverica jim rečemo Francija, Nemčija, Italija in Združeno kraljestvo ter aktualna zmagovalka Avstralija. Leta 2014 je na Danskem v Kopenhagnu prav na današnji dan potekalo finale 59. izbora za pesem Eurovizije 2014, na katerem je zmagala Avstrija. Izvajalka ali izvajalec Conchita Wurst in pesem Rise Like a Phoenix.

Nina Pušlar in pa Slečeno srce v ritmu Koroške. Že prihodnji mesec pa bo izšla knjiga Tanje Žagar z naslovom Zaljubljena v življenje. Novico je Tanja delila na družbenih omrežjih, kjer je oboževalce povabila tudi na predstavitev knjige, ki bo 18. junija v festivalni dvorani v Ljubljani. Knjiga je zelo osebna in iskrena. Tanja je v zadnjih letih prestala veliko težkih trenutkov, o katerih je tudi javno spregovorila. Kljub izzivom pa je vedno znova poudarjala, da želi v življenju iskati svetlobo, pozitivnost in hvaležnost.

0: Tanja Žagar je bila z nami v pesmi Hvala, ker si ob meni ti. Kot že rečeno, bo kmalu na police prišla njena knjiga. No, mi pa gremo naprej z dirko. Španec Jorge Martin je zmagal na dirki za veliko nagrado Francije, peti od 22 dirk svetovnega prvenstva v razredu MotoGP. Martin je za zmago v predzadnjem krogu prehitel vodilnega v prvenstvu Italijana Marka Bezzekija.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
6: Primer številka 7. Nahajamo se na balkonu brez življenja. Priče povedo, da je nekoč balkon zelo lepo cvetel, kar naenkrat pa konec in vse je v plastiki. Kakšna žalost.
7: Trenutek, preverjam nedavne aktivnosti domnevnega storilca. Aha, vse je jasno. Domnevni storilec se je mudil cvetličarni Narcisa. Izpis aktivnosti kaže, da je nabavil balkonsko cvetje, dišavnice, sadike in vse za zeleno vrnitev.
6: Primer zaključen. Balkon spet živi.
7: Cvetličarna Narcisa rešuje primere brezupnih balkonov. Pri tušu na ravnah.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Hrvaškem odmeva umor policista. Zjutraj je napadalec stopil v lokal v Krapini in po besedah prič hladokrvno trikrat ustrelil enega od gostov. Zatem je sodil še sebi in umrl kasneje v zagrebški bolnišnici. Hrvaška policija je sporočila, da je bil žrtev dolgoletni vodja regionalne kriminalistične policije, napadalec pa njegov sosed, znan po nenavadnem vedenju in izpadih. Iran pa grozi z novimi napadi, če bodo Združene države še naprej ciljale njihove tankerje. Na vsak napad bomo odgovorili z močnim napadom na ameriško oporišče ali ladjo, je sporočil režim. Ob tem so težave obljubili tudi ladjam držav, ki upoštevajo ameriške sankcije proti njemu. Gre za odziv na ameriško onesposobitev dveh iranskih tankerjev v petek. Prekinitev ognja z 8. aprila sicer še velja, pogajanja o končanju vojne med stranema pa so praktično zastala. Na dražbo roma zasebno življenje še ene zvezde, tokrat ob stoletnici njenega rojstva, predmeti Marilyn Monroe. Pod dražbenim kladivcem bo korespondenca z bivšim možem Arturjem Millerjem, ki razgali njun zakon in pismo psihiatru pred njeno smrtjo. Največje presenečenje dražbe pa so njeni osebni zapisi iz 1920, ko se je, takrat še kot Norma Jean Mortenson, spraševala o ljubezni, izgubi otroka in smrtnosti. Predmete so doslej varovali njeni tesni prijatelji in njihovi potomci.

0: Prva ponovitev oddaje. Zaustavljeni pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: Bogdan Borčič, razstav stoletnici rastva slike, grafike, risbe in skulpture. Koroška galerija likovnih umetnosti Slovengrad na vleče do začetka junija. Drugi del. Stene galerije so pobarvane v odtenke, ki so sorobni tistim na slikah in na ta način poudarjajo njihovo barvno esenco. Zbudijo ideje nevidnosti, a je nikoli v resnici ne dosežejo. Borčičeve slike so bogato strukturirani haptični objekti, prikriti s plastmi barve, ki jih umetnik nanaša plast za plastjo in tudi tako ustvarja iluzijo globine. Borčičeva likovna govorica, ki ostaja ambivalentna in se izmika enostavni brljivosti, temelji na poglobljenem poznavanju tradicije slikarstva, hkrati pa ne zanika sodobnih vplivov. V njegovih reduciranih barvnih svetovih se prepleta ta osebno in univerzalno, intimno in monumentalno. V sredini 80-ih let Borčič razvija samo svoj slog, ki izhaja iz abstraktnega ekspresionizma. Slike, kot sta kobalt in ultramarin, približevanje Rotku, gradijo svojo vrednost izključno na razmerih med barvnimi površinami. V teh delih se kaže Borčičeva nagnjenost k racionalnemu in analitičnemu načinu razmišljanja. Ta analitičnost sicer ni novost. Že v ciklu so školke je Borčič prostor gradil z črno-belo mrežo in podrobno analizo oblike. Na grafiki tokrat precej več v školki 1 iz leta 1972 se na robu lista pojavijo zapisi, ki spominjajo na risbe Leonarda da Vinci. Ob prelomu tisočletja sledi postmodernistična zasuk, vrnitev k upodabljanju, kar lahko spremljamo v ciklu Atelje. Od tu dalje lahko na sliko pritrdi različne predmete od kovancev, kock, žic, ključavnic, vse do pip. Princip ustvarjanja, ki v koncu njegovega življenja doseže vrhunec na sliki, se sine pa La Pipe de René Magritte, to ni pipa Renéja Magritta iz leta 2013. V poznem obdobju se Borčič vrne k upodabljanju, kar vidimo na omenjeni sliki, kjer v dodani pipi na sliki ali pa v naslovu spoznamo, da je dilema med resničnostjo in njenim upodabljanjem presežena. Bogdan Borčič je leta 2005 prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo in je častni občan Slovenjgradca. Razstava presega formo pregledne razstave, se zdržuje ključna dela za vseh obdobij umetnikega življenja in ustvarjanja. Ponuja enega najbolj zaokroženih pogledov v delu Bogdana Borčiča doslej.
2: Dobrodošli!
3: Dobro.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni v Kulturnem utrinku. Danes se spomnimo slovenskega dramatika in pisatelja Ivana Cankarja. Rodil se je na današnji dan leta 1876 na Vrhniki, v obrtniško-proletarski družini. 12. maja 1913 je imel v ljubljanskem mestnem domu znamenito predavanje Slovenci in Jugoslavija, po katerem je bil areteran zaradi izjave, ki je zagovarjala Jugoslovansko politično zvezo. Naslednje leto so ga na Vrhniki areterali zaradi domnevnih simpatij do Srbov. Ne da bi zadevo preiskali, so ga zaprli na Ljubljanski grad. Leto kasneje je odšel k vojakom v Judenburg na Zgornjem Štajerskem, kjer so ga že čez en mesec odpustili zaradi bolezni. Po leti 1918 je nekaj časa prebival na Bledu. Proti koncu oktobra pa se je pri padcu po stopnicah hudo poškodoval. Kot kraj njegove smrti beležimo cukrarno v Ljubljani. Pokopali so ga na ljubljanskih Žalah, v tako imenovani grobnici moderne, kjer so pokopani tudi Josip Murn, Dragutin Kete in Oton Župančič. Med njegova najbolj znana dela sodijo dela Za narodov blagor, Tujci, Kralj na Betajnovi, Na klancu, Hiša Marije pomočnice, Martinka Čur, Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, Hlapec Jernej in njegova pravica ter Hlapci. Drama Hlapci je šesta Cankarjeva drama in predstavlja vrh njegove dramatike. Sodi med realistične drame. Snovne pobude za nastanek Hlapcev segajo v čas po deželnozborskih volitvah leta 1907. Politični položaj na Slovenskem se je po zmagi klerikalne stranke močno spremenil, predvsem v škodo liberalno usmerjenega učiteljstva. Iz tega dela je znameniti citat: Narod si bo sodbo pisal sam, ne frak mu je nebo in ne talar. Cankar svoje zaničevanje, klečeplazenja pred oblastjo in podrejanje kleru označi z besedami, ki jih spregovori glavni lik drame, učitelj Jerman, ki politično sodi med socialdemokrate. Torej je za kler in lokalnega župnika še hujša nadloga kot liberalci. Jerman izreče: Zdaj pregledujem zgodovino proti reformacije. Takrat so v naših krajih pobili polovico poštenih ljudi, druga polovica pa je pobegnila. Kar je ostalo, je bila smrdljiva drhal. In mi smo vnuki svojih dedov. V Kulturnem utrinku smo se danes spomnili obletnice rojstva Ivana Cankarja.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
2: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni. Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
3: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Prvá ponovita oddaje. Na potki za voznike.
1: Dober dan. Kaj morate vedeti o polnjenju električnega avtomobila doma? Lastništvo oziroma uporaba električnega avtomobila ni povsem smiselna, če ga ne morete redno polniti doma ali vse v službi. Vsi seveda nimate te možnosti, a tudi tisti, ki jo imate, se vsaj na začetku svoje električne mobilnostne poti znajdete pod vprašanjem, kako si doma urediti polnjenje svojega avtomobila. Vse na prvi pogled je odgovor enostaven, ker je ponudba domačih oziroma hišnih polnilnic na trgu bogata in pestra. A za brezskrbno in učinkovito uporabo morate tisti, ki se šele spogledujete z električno mobilnostjo, vendarle vedeti nekaj stvari in zakonitosti. Verjetno se spomnite še iz osnovne šole, da obstaja enosmerni tok, ki se shranjuje v baterijah telefona in izmenični tok, ki je na voljo iz domače vtičnice. Ker je okoli vas praviloma na voljo le izmenični tok, imajo avti vgrajen pretvornik, ki pretvarja izmenični tok v enosmernega. Če bi želeli avto napolniti hitreje, potrebujete večjo moč polnjenja in polnilci oziroma pretvorniki v avtu bi postali preveliki in predragi. Zato se lahko večino avtov polni tudi z enosmernim tokom preko hitre polnilnice. Moderne hitre polnilnice za električna vozila dosegajo moči tudi do 350 kW. Na splošno lahko rečemo, da se polnilnice z izmeničnim tokom uporabljajo za počasno polnjenje, hitre polnilnice pa so namenjene za hitro polnjenje, ko smo na poti. Akumulatorski sklop električnega avta je, podobno kot mobilni telefon, smiselno polniti preko noči, da vas zjutraj čaka vedno dovolj napolnjen, da lahko začnete dan. Večina novih električnih avtov v Evropski uniji omogoča trifazno polnjenje na izmenični tok, vendar določene znamke na trgu ponujajo tudi enake modele s podporo samo enofaznemu polnjenju, kar pomeni, da se tako vozilo doma ali na javnih polnilnicah polni skoraj trikrat počasneje. Ob nakupu električnega avta se vsekakor pozanimajte, kakšno podporo polnjenja ima. Večina stanovanjskih hiš v Sloveniji in novejša stanovanja z več stanovanjskih stavbah imajo trifazni priklop na elektroomrežje, običajno z jakostjo toka 3x20 amperov ali celo 3x25 amperov. Kakšen je priklop, lahko enostavno preverite na vaši položnici za električno energijo, kjer je poleg oznake priključnega mesta navedena tudi moč priklopa. Pri nakupu polnilnice se lahko običajno odločite, ali kupite enofazno ali trifazno polnilnico, vendar vam strokovnjaki predlagajo, da se vedno odločite za trifazno, tudi če imate samo enofazni priklop, ker imate večjo izbiro polnilnic, pa še pripravljena je na morebitno poznejšo nadgradnjo električne napeljave doma.

0: To.
1: V prvem delu smo povedali, da pred nakupom avta ali polnilnice najprej preverite, kakšen priključek ima vaš avto. V drugem delu pa bomo povedali, kako polniti električni avtomobil in kakšno polnilnico izbrati. Če ne vozite vsak dan več kot 100 km, je na prvi pogled domača vtičnica dovolj za 95% vaših mobilnostnih potreb. Polnjenje prek hišne vtičnice preko noči bi bilo dovolj za 100 do 150 km. Za polnjenje potrebujete poseben kabel z ugrajeno elektroniko, ki ga dobite skupaj z vozilom in je običajno namenjen zasilnemu polnjenju. A pozor, hišna vtičnica je le na prvi pogled poceni rešitev, ker ima večina avtov, ki omogočajo trifazno polnjenje do 11 kW ali celo 22 povečane izgube, če jih polnite enofazno in zelo počasi. Izgube so po določenih raziskavah lahko celo do 30%, kar je treba upoštevati, če razmišljate, da boste avto polnili samo prek hišne vtičnice. Drugi razlog za neuporabo hišne vtičnice pa je varnost pred pregrevanjem elektroinštalacij in vtičnice, ker ob takšnem polnjenju lahko pride do dolgotrajnih visokih obremenitev. Za polnjenje doma je boljša izbira prenosna polnilnica oziroma polnilnica s kablom ali nameščena hišna polnilnica. Prednost prenosne polnilnice je, da jo lahko prenašate med več objekti doma na vikend, kemp, dopust, kjer se priključite na trifazno rdečo vtičnico. Nekatere boljše prenosne polnilnice so kompaktne oblike, brez težkih škatlic na kablu in omogočajo celo dinamično polnjenje s prilagajanjem toka polnjenja porabi na objektu. Hišne polnilnice se trajno namesti na zid hiše, na stebričke s kovinskim ali plastičnim ohišjem, z različnimi osvetlitvami in ekrani, z identifikacijo polnjenja ali brez, z možnostjo dinamičnega prilagajanja polnjenja ali brez. Za domačo uporabo se običajno polnilnice zaradi cenovne dostopnosti namesti na zid, ker je montaža na stebriček ali samostoječa izvedba bistveno dražja. Pomembno je, da se odločite za robustno polnilnico s kovinskim ohišjem in ugrajeno RCD tokovno zaščito v polnilnici. Polnilnice primerjate med seboj po teh značilnostih in šele na koncu po ceni. Polnilnice, tako prenosne kot hišne, so narejene v dveh izvedbah, in sicer z vtičnico ali z ugrajenim kablom. Za domačo uporabo strokovnjaki priporočajo priročne polnilnice z ugrajenim kablom, ki omogočajo, da vozilo takoj priključite, brez zamudnega iskanja kabla v prtljažniku in pospravljanju letega, ko se odpravite na pot. Polnilnice z vtičnico priporočajo na objektih, ki imajo javni dostop in obstaja nevarnost, da bodo uporabniki grdo ravnali s priključnim kablom polnilnice. Pri nakupu nove hišne polnilnice velja resno razmisliti o dinamičnem polnjenju s prilagajanjem toka polnjenja porabi na objektu, če tudi so takšne polnilnice dražje. Polnilnice z dinamičnim polnjenjem namreč moč polnjenja prilagajajo razpoložljivemu električnemu toku. V hišah oziroma stanovanjih je na električno omrežje priklopljenih več uporabnikov, od toplotnih črpalk, več klimatskih naprav, pečice in kuhalne plošče do sušilnega in pralnega stroja. Več uporabnikov hkrati lahko obremeni posamezno fazo do te mere, da, ko priključite vozilo, lahko preobremenite glavno varovalko, kar pomeni klic dežurne službe elektrodistribucije. Dinamična polnilnica avtomobilu nameni le toliko električnega toka, kot ga lahko glede na ostale obremenitve. Ob takšnem polnjenju včasih polnilnica polni s precej zmanjšanjo močjo, a hkrati električna napeljava z elektriko oskrbuje tudi ostale porabnike. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Český rádio. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Zveza potrošnikov svetuje previdnost pri uporabi tablet za pomivalne stroje. Zapisali so, da pogosto vsebujejo sestavine, ki onesnažujejo okolje, dražijo kožo in celo vplivajo na hormone. Mnoge ne služijo čiščenju, temveč zgolj vonju ali izgledu in se ne razgradijo popolnoma ob čiščenju. Težava ni v količini v posamični tableti, ampak v ponavljajoči uporabi. Zato svetujejo nakup le tistih brez barvil in dišav ter zanesljivim okoljskim certifikatom. Izrael je iz države izgnal dva aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo. Več kot 20 ladij in okrog 200 aktivistov je skušalo prebiti izraelsko blokado in dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, a so jih Izraelci ustavili v mednarodnih vodah blizu Grčije. Večino so prijeli in kmalu izpustili na Kreto. Dva aktivista pa so odpeljali in do danes zjutraj držali v priporu. Po protestih Španije, Brazilije in Združenih narodov so ju izgnali in opozorili, da ne bodo dopustili nobenega kršenja blokade. Na Bledu pa so odmevale harmonike. Več kot 400 harmonikarjev se je namreč danes zbralo na že tradicionalni prireditvi harmonike ob Blejskem jezeru. Opoldne so družno zaigrali Otoček sredi jezera in na Gulici ansambla Avsenik ter Slakovega čebelarja. Ob dveh pa je okoli jezera krenila še povorka. Osrednji dogodek meseca harmonike bo sicer 17. maja ob Velenjskem jezeru, ko bodo harmonikarji skušali podreti Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike.

0: prva ponovita oddaje. Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Povezani v skupnosti. Danes se bomo družili z uporabniki varstveno-delovnega centra Ravne na Koroškem, ki sodi v sklop Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Nekaj njih, ki zadovoljno hodijo tja na delo, nam opiše, kako lepo se pravzaprav imajo, le da jim lokacija ni najbolj všeč, delavnice imajo namreč znotraj kompleksa železarne Ravne na Koroškem, ki je drugje

bi bilo malo bolj varno. Ko predstavlja Ravenski varstveno-delovni center njegova vodja Mihaela Knez, strokovna delavka, tudi izrazi željo, da bi se radi preselili nekam na območje občine Ravne na Koroškem, kjer bi bilo za njih prijaznejše okolje, kjer bi se uporabniki centra resnično lahko navajali na večjo individualno samostojnost. No, najprej bomo slišali, kaj so v CUDV Črna počeli v mesecu aprilu. To nam bosta povedala Mira Rože in Jan Kunc. Na koncu oddaje pa bo Aleš Donav predstavil seznam dogodkov v maju.

0: Kaj se je dogajalo, kaj so počeli v mesecu aprilu, bo povedala Mira Rožej, potem pa bo nadaljeval Jan Kunc.
1: Začetek meseca aprila je bil velikonočno obarvan. Izdelali smo velikonočno dekoracijo. Barvali pirhe, pekli potico, nesli velikonočne jedi k blagoslovu in si na velikonočno nedeljo pripravili praznični zajtrk. V aprilu smo zaključili s sezono bralne značke, Korošci pa bukve beremo. Naši bralci so se udeležili dogodkov ob zaključku bralne značke v knjižnicah. Sodelovanje v bralni znački so prijeli tudi nagrade. V okviru projekta Usposabljene za življenjsko uspešnost so si ogledali staro železarno v Ravnah. Obiskali so tudi turistično kmetijo Plaznik v Bistri in se naučili, kako pripraviti kloče nudle. V Kovač so izvedli prvo srečanje v okviru projekta Črjanska košta. Skupaj s tremi prostovoljkami so pripravili okusno domačo jed, zos in flike. Pevski zbor Sožitja mlada srca je nastopil v družbenem domu na Prevaljah. Člani društva Sožitje Slovengrad so izvedli izlet v Celje. Naša uporabnica je v sodelovanju z zavodom Risa v okviru projekta Junija obiskala Bruselj. V mesecu aprilu smo tudi letovali. Stanovalci Črne so si privočili vdih v topli. Skupina uporabnikov iz Radelj in Dravograda pa je dopustovala v Termah Laško. Uporabnik v Črni je s svojim obiskom razveselila psička Naoni. Psička s svojo vodnico deluje v okviru prostovoljskega društva Tačke Pomagačke, ki opravlja terapevtsko delo s pomočjo psov. Manjkalo ni niti športnih aktivnosti.
0: O dogodkih v mesecu aprilu nadaljuje Jan Kunc.
2: Nekaj naših športnikov je bilo zelo uspešnih na državnem turnirju v namižnem tenisu v Ljubljani. V okviru projekta Zdrav življenjski slog so v Dravogradu izvedeli plesno uro, nekateri line dance in vrbo cink. V Dravogradu so organizirali in izvedli planinski pohod na Kosjak. April je tudi mesec, ko obeležujemo svetovni dan zdravja in dan za spremembe. Na temo zdravega načina življenja smo izvedeli pogovorne delavnice in pripravljali zdravje jedi dan za spremembe. Je potekal v okviru prostovoljske akcije z naslovom Dajte nam mir. V okviru akcije smo se udeležili čistilnih akcij v krajih in se predstavili na stojnicah v Črni in na Ravnah. V Dravogradu so bile izvedene aktivnosti v sodelovanju z osnovno šolo Dravograd.

0: Varstveno-delovni center Ravne na Koroškem je delovna enota, ki je del centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Vodja enote, dolgoletna strokovna delovka v centru, Mihaela Knez, polna zanosa, nam bo predstavila ta varstveno-delovni center tukaj na Ravnah.
1: Ja, najprej lepo pozdravljeni. Naš varstveno-delovni center Ravne na Koroškem se nahaja na lokaciji znotraj železarne Ravne na Koroškem. Zdaj, začetki naše zgodbe o ustanovitvi te delavnice na tej lokaciji segajo leto 1993. Ja, delavnico obiskujejo uporabniki bivalnih enot iz stanovanjskih skupin Preval in stanovanjskih skupin na Ravnah in pa 23 eksternih uporabnikov. To pomeni, da so ti uporabniki, uporabnice naših storitev, živijo pa doma pri svojih starših ali pa svojcih. Kot sva se prej pogovarjali, kratica VDC pomeni varstvo, vodenje in pa zaposlitev pod posebnimi pogoji. Zdaj to pomeni, da so osebe z motnjo v duševnem razvoju prav tako zaposlene, ampak v okviru pravilnika o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev. Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji je dejansko organizirana oblika varstva, s katero se izpolnjujejo z ustavo in pa tudi zakoni določene temeljne človekove pravice oseb z motnjo v duševnem razvoju in jim dajo možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in pa tudi v delovno okolje. Zdaj, zaposlitev kot takšna se izvaja tu pri nas v delavnici, torej v varstveno-delovnem centru, lahko pa tudi na drugi lokaciji. Takrat govorimo o integrativni zaposlitvi.
0: Kje pa so še zaposleni vaši uporabniki, če ne samo v tej vaši delavnici centra?
1: Trenutno je v naši delavnici 63 uporabnikov in uporabnic in kar 14 je takšnih, ki delo upravljajo v drugem podjetju. In sicer kar številna koroška podjetja so se prijazno odzvala in ponudila možnost tovrstne zaposlitve, o kateri govorima, in sicer zelo smo hvaležni podjetju Extera na Prevaljah, podjetju Legral, tule v sklopu železarne, potem trgovina Interdiskont je prijazno zaposlitev poslila tri uporabnike, potem javno komunalno podjetje, cvetličarna na Barbari in na Plezalni steni na Prevaljah so tudi zaposleni, potem en uporabnik dela pri prevozništvu Kamot, potem trgovina Meža, potem je en uporabnik zaposlen na občini Mežica, ena uporabnica na občini Ravne na Koroškem, potem je en uporabnik zaposlen v trgovini Tuš na Ravnah in pa pri Gorenšku vodovod. Tako da so zaposleni, bom rekla, kar po na številnih lokacijah, vse posod na Koroškem.

0: Vodja enote VDC Ravna na Koroškem, Mihaela Knez, predstavlja ta njihov center in bi nam zaupali, kaj pravzaprav počnete, kaj delajo vaši uporabniki v centru?
1: Ja.
0: V delavnici, a ne?
1: Ja, tole v delavnici, bom rekla, kar veliko pomagajo pri kooperantskih delih in sicer trenutno pakirajo črnilne vložke za podjetje Viva Pen iz Celja, potem v lesarski delavnici pomagajo pri izdelavi lesene embalaže za boje za podjetje Akersvali, za opremo Ravne na Koroškem in za Kablex iz Mežice izdelujejo polagalne table. Potem izvajajo tudi lasten program v delavnici gline in ošiviljski delavnici, kjer nastajajo res čudoviti posebni izdelki, od torbic tudi vezajo po naročilo, izdeluje različna darila z seveda veliko noto lastnega ročnega dela in prisluhnemo tudi željam strank. No pa, da ne samo delajo, ne omenim, da začnemo dan z telovadbo ali pa z jogo, drugače pa v delavnici imamo različna predavanja, obiščejo nas različne gostje, radi beremo, mesečno nas obiskuje gospa Petra Makuc, katero prebiramo besedila v lahkem branju, večkrat na leto izvajamo športne dneve, na lokacijo v okviru občine Ravne. Zadnji največji projekt pa je bila izdelava spomina na Koroško, kjer smo prebrali vse Prežihove črtice, se v njih pogovorili, jih narisali in s pomočjo podjetja Pixel Print na Radljah izdelali čudovite ploščice za to, bom rekla, igro spomina Koroško in z video posnetkom, v katerem se predstavijo naši uporabniki in uporabnice. Drugače pa ja, udeležujemo se tudi številnih prireditev ali pa sami organiziramo bazarje, na katerih se predstavimo s svojimi čudovitimi izdelki. Večkrat smo pa tudi prisotni na tržnicah v okviru ZKŠTM Ravne. Simetal Ravne nam je prijazno tudi odstopil svoje prostore za izvedbo velikonočnega bazarja. Ja, številni inovativni in lepo dodelani izdelki so plod skupnih dogovorov vseh mentorjev in mentoric in prepletanja znanja, ki ga z vsakdanjim ohranjanjem sposobnosti skozi leta kažejo naše uporabnice in uporabniki. Ključno pač je, no, da so v času, ko so v delavnici, da so zaposleni in seveda po njihovih sposobnostih, zmožnostih in pa pri dobljenem znanju.
2: Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna.
3: Prodaja, ker prenavljamo Depo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
2: Presenetljivo Depo. Presenetljivo po ceni. Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna.

0: No, ko sem se pripeljala naravno na Koroškem z namenom, da pridemo v vaš center, sem se morala zaustaviti pri vratarju železarne Ravne, a ne? Tako da pravzaprav težko sem prišla do vas. Zdaj, kaj to vam pomeni? Bi lahko morda izpostavili kakšno problematiko v delovanju vašega delovnega centra?
1: Ja, res je, do nas je kar težko pride, tudi če vstopite skozi, bom rekla, tisto rampo pri vratarju, vam tudi težko razložimo, ki je naša lokacija, pa ne samo to, tudi prehod sam je kar nevaren do nas, a ne? To je kar veliko, bom rekla, delovnih strojev, ki se jim moramo umikati in s kombi ali pa z osebnimi vozili, tak da ja, želimo si druge lokacije, pravzaprav takšne, da lahko naše ustvarjanje, naše delo in pa čudovite izdelke pokažemo širši javnosti. Jaz lahko govorim, da pri uporabnikih spodbujamo ustvarjalnost, občutek koristnosti, samopotrditve ali pa da jim omogočimo neko čim večjo mero samostojnosti, ampak po drugi strani pa moramo to zelo, zelo paziti, da ne grejo na cesto, odzadje je železnica, ki gre mimo. Pravzaprav za naše delo ali pa za naše bivanje v času, teh 8 ur, ko so tukaj prisotni, je lokacija kar neprimerna. Želimo si lokacije, da lahko gremo med delom tudi malo na sprehod, da se recimo na klopcu sedemo, da lahko kako visoko gredico si uredimo. Žal, zdaj tukaj si je ne moremo. Za pomoč pri iskanju smo že poprosili gospoda župana, gospoda Tomaža Rožena. Zdaj zaenkrat nismo dobili odgovora, ki bi nam prinesel neko veselje in pa zadovoljstvo. Ja, tisti, ko pa nas poznate, pa veste, da se mi ne damo kar tako, da smo vztrajni, da smo potrpežljivi in čakamo, da se nam izpolni naša največja želja, torej nova lokacija znotraj občine Ravne na Koroškem. Pa naj si dovolim, da bi tu še pohvalila tudi vso ekipo zaposlenih v VDC Ravne, ker brez tako motiviranih in zaposlenih s toliko idejami ne bi zmogli podati uporabnikom tako pestrega programa, ki ga pač mi izvajamo.
0: Ja, in za ta pester program izvajati z 63 uporabniki, kot pravite, da hodi v vaš center delati, je velika odgovornost zagotavljati varnost, kajti delujete znotraj železarne, obdani z delovnimi obrati same železarne, kaj ne? Sem prav povedala.
1: Ja, res je. Zdaj, za vsako aktivnost ali pa željo in po sprehodu, obiskom, recimo karkoli.
0: Obiske, ki jih tudi imate, kaj ne?
1: Seveda, ali gremo mi oziroma naši šoferi s kombijem po obiskovalce ali pa tudi naše uporabnice, uporabnike sami zapeljemo izven teh prostorov oziroma te lokacije, recimo ali v park ali pač na nek željen prostor. Zdaj prosto se tukaj ne smemo gibati.
0: Ja, tudi sama vidim. No, težko bi razumela, če ne bi sama videla. Zdaj pa razumem, kaj si želite. Varnost pri delu tudi za vas, strokovne delavce, kaj ne? In vam želim, da bodo te vaše želje, vas uslužbencev, pa tudi uporabnikov VDC-ja, da bodo uslišane, da bodo trčila ob prava ušesa, če tako rečem.

0: Z nami sta tudi uporabnika varstveno-delovnega centra Ravne na Koroškem, Jani Strmec Sprevalj in Gregor Juh, tudi Sprevalj. Kaj danes počnete? Slišala sem, da izdelujete neke izdelke, za katere imate rok, da jih končate v določenem roku. Kaj delate zdaj?
1: Delamo za vivo pumpice, da pa gre naprej po celi državi.
0: A enako?
2: Ja, jaz pa tudi delam tu, pa tudi časi grem zunaj sem na tišarskem lesnem delu, tudi so do roki, tudi po svetu.
0: Kaj delate na tem tišlerskem, na tem mizarskem delu, a ne lesarskem, bom rekla? Kaj tam izdelujete?
2: Zaboje, akresvalji, oprema za boj.
0: Torej lesne izdelke, a ne? Ja, kako pa poteka ta proces teh pumpic? Kako recimo, kaj konkretno ti počneš?
1: Pač eni vaga, jaz pa pomagam basati netru v kozarce in pa... Pa gre, pa se pa na vago da, da se zvaga in mre točno beti.
0: In kako se to naučite? Ali to znate že odprej? Oba dva morate imeti znanje, da delate to, kar delate.
2: Ja, sem to naučili mentori zunaj, za boje deva pa teste, ki mora delati. Pa tole tudi na vagah, možete se tudi naučijo, nam to pokaže, pa da delamo tako naprej, ko reče mentori.
0: A je težko delo?
1: Ne, ni težko, samo je pa... Je pa mrš biti prividen, da je točno vse, da točno pokor na vago, da je točno net.
0: To pomeni, da hodite v službo in delate, a ne? Kako vam poteka dan? Pridete kdaj zjutraj v ta vaš center, delovni center?
1: Jaz malo pred sedmo pridem.
2: Jaz vam tudi skok sedmi pridem v službo z kombijo. Naši šofer, mentori na šiht.
0: A torej pripeljajo vas s kombijem, organizirani prevoz... In kaj pa potem, ko pridete sem, kako vam poteka ta dopoldne verjetno, a ne, niste cel dan tukaj?
1: Mi smo samo do, jaz sem samo do 12, to pa gremo pa obivalno enoto, nazaj oprejo lahko na obivalni enoti, ugasli peči osta izbe.
2: Jaz pa pridem tudi tu službo, kako ima pred sedmimo, pa gre pa šoferi še naprej voziti iz leta upravnika iz hiše, sreče, pa to stanovanske skupnosti.
0: A samo delate? Ali tudi se kaj pogovarjate, sproščate, še kaj drugega?
2: Pa telovatbo imamo zjutraj, ko pridemo v službo, pa pogovarjamo se časih, ko čakamo na mentor, da pride iz kavice tudi nazaj.
1: Pa ko pride nazaj iz kavice, pa začnemo delati za vivo.
0: No in kaj, ste prijatelji med sabo, ste našli tudi svojo družbo, recimo takole, na delovnem mestu?
1: Ja, imam družbo tudi, samo nekaterim lahko zaupaš, nekaterim pa tudi ne.
2: Isto tako je zdaj moj kolega povedal.
0: No in kako se počutite, kako se imate?
1: Zelo fajn se imamo, pa prijetno je delati tu v delavnici in upajmo, da bomo dobili novo delavnico, ja. Samo še ne vemo, kje bomo dobili.
2: Ja, razumemo se, pa pogovarjamo se malce počasko, kako pa delamo, se ne moramo motiti.

0: Malo prej smo govorili o integrativni zaposlitvi in Niko Jamnik, ki živi v dislocirani enoti na Prevaljah, dela je zaposlen v prodajalni v trgovini na Meži. Kako je tam? Kaj počneš?
1: Kaj počnem, ko pridem, je kavica prvo, ali se kavico dobim, pa gremo eno tako, tako pudo, no, škatle ravnam, pa gremo kuhno, šalce pomijem dol, pa še ena sestrilka pride, pa pomagam je, pa zuna pospravljam. Pa grem pa to ta skladišče, tam ko so eni prijatelji še, delovci moji, no, so delovci, pomagam kaj, kake žakle nosi, steropor, pa malo kolovo kontejnerja pospravim, pa grem spet trgovino, pa grem še eno skladišče, ko imamo tam kake deljatorje, pa kaj, pa robo. Pa grem gre na vrh, no, zdaj mi ne bo treba več gre hoditi nam, ko dobim eno novo zdaj. Ko bo imela deljatorje, pa take reči.
0: Pa take stvari, ja. In ali je težko, ali je naporno?
1: Ne, ni naporno.
0: Kaj pa je najbolj fajn, kaj pa je najbolj lušno?
1: Najbolj lušno je, ko pride ljudi trgovino, da se lahko reči nabave, jaz pa ven ta vozim, pa na trnjake ali pa sebne avtje, pa še pomagam kjermu kaj.
0: Gregor Česnik iz Pivke živi v dislocirani enoti na Prevaljah, ugasle peči in je tudi uporabnik oziroma hodi delat v varstveno delovni center Ravne na Koroškem. Grega, kaj delaš tukaj in kako se imate?
2: Dobro, super. Zdaj imam pomiriti posodetov Ravne, časi delamo zgrinje, delamo zgrine, da si pumpice, vsega, vse srti. Še včasih tudi pomijem prane, samo pomijemo prane, ko so zati oni pomijajo, ko so mi pomijajo, jaz pomijemo prane. Včasih sem delal sem skozi delo, špari je bila taka situacija, nisem zdaj delati, pomalo malo tašica, umivati, kaj leče drugi, zala je vredi, vsi so vredite.
0: Ja, Grega, kaj pa je tukaj najbolj lušno, kaj je najbolj fajn tukaj, kaj ti je najbolj všeč?
2: Všeč, za fajn tašice imam, veste, fajn tašice. Še to direktico fajn imam, mi dajo včeraj že to na kavo, je super, ona direktica. Hrela je super ženska.

0: In kaj bodo v CUDV Črna, v vseh enotah, počeli v mesecu maju? To nam bo povedal, prebral Aleš Donav.
1: V začetku meseca maja obeležujemo praznik dela. Praznične dni so nekateri naši stanovalci preživeli doma med svojci. V maju bomo izvajali aktivnosti v okviru Zveze Sožitje, sodelovali bomo tudi z Ljudsko univerzo Ravne in z Zavodom Riza. V Radljah se bodo udeležili izleta na Ptuj, izlet bo organizirala knjižnica ob zaključku branja značke Korošci pa bukve beremo. V Vedici Kovač bodo izvedli drugo srečanje v okviru projekta Črnjanska košta. Sodelovali bomo na festivalu Solzic, ki bo 9. maja potekal v Žerjavu. Planinska skupina Gorska roža bo izvedla 3-dnevni tabor na Smrekovcu. 5. maja obeležujemo svetovni dan gibanja, na ta dan se bomo odpravili na pohode in izvajali druge športne aktivnosti. Še naprej bomo aktivni v okviru programa Zdrav življenjski slog in aktivno inkluzivno. 8. maja se pričenjajo 31 tedni življenjskega učenja. Koordinator prireditev bo Ljudska univerza Ravne. Dogodki bodo vezani na osrednjo temo z naslovom Kujemo znanje. Tudi mi bomo v okviru tedna vseživljenjskega učenja sodelovali z več aktivnostmi. Med drugim se bomo udeležili tudi parade učenja v Osnovnem Gradcu. 20. maja obeležujemo svetovni dan čebel. Teden okrog tega dne smo poimenovali Medeni teden. V tem tednu bomo izvedli različne aktivnosti na temo čebel in čebeladenja. Pogovarjali se bomo o čebelah, okušali čebelarske izdelke, si ogledali čebelnjake in obiskali čebelarske domove. Izdelali bomo tudi sveče iz čebeljega voska, v maju bomo izvedli tudi svet uporabnikov. Tam se sestanejo uporabniki s svojimi podpornimi osebami in predstavniki vodstva zavoda. Na svetu uporabnikov se pogovarjamo o pomembnih temah. Tam imamo tudi možnost samozagovorništva. To pomeni, da lahko izražamo svoja mnenja, pripombe in pobude. Podane so nam tudi aktualne informacije.
0: Hvala lepa. Pa smo prispeli skoraj do konca. V majski oddaji Povezani v skupnosti smo torej spoznali življenje in delovanje v varstveno-delovnem centru Ravne na Koroškem, ki je enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Z uporabniki tega delovnega centra in vodjo Mihajelo Knez sem se pogovarjala Ajda Prislan. Vabim vas k poslušanju naslednje oddaje ponovno čez mesec dni, ko bomo o delovanju enot CUDV Črna izvedeli še več novega. Do takrat pa se imejte lepo.
2: Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
9: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Iz oddaje izpostavljamo, tedni vseživljenjskega učenja že več kot 30 letja po vsej Sloveniji prinašajo na tisoče prireditev, delavnic, predavanj, tečajev, razstav in drugih aktivnosti. Suši še ni videti konca, kmalu borčevska proslava na Poljani. Novice je zbrala in uredila Karin Potočnik, vabljeni k poslušanju.
3: Začeli so se tedni vseživljenjskega učenja. Nacionalno odprtje tedna vseživljenjskega učenja 2026 z razglasitvijo prejemnikov priznanj Andragoškega centra Slovenije je bilo v Slovenj Gradcu. Med osrednjimi zagovorniki vseživljenjskega učenja je tudi dr. Aleš Musar, soprog predsednice Republike Slovenije, ki je na Koroškem podelil svoje izkušnje.
4: Vsako znanje šteje, kadarkoli ga pridobimo, in mogoče šteje celo več tisto znanje, ki ga dobimo kasneje v življenju, ker imamo boljše motive za to, da ga pridobivamo. Tedni vseživljenjskega učenja so pa tisti, ki naredijo to gibanje znano v družbi in zelo sprejeto v družbi. Moja formalna izobrazba je raznolika, ampak nekako sem še bolj ponosen za svojo neformalno izobrazbo. Kulturna dediščina, s katero se ukvarjam, znanje o njej je rezultat lastnega študija. Iz tega področja nimam uradnega naziva.
3: 12 prejemnikov priznanja njihove življenjske zgodbe, ki črpajo navdih v vseživljenjskem učenju, so predstavili prek videa.
5: So to zgodbe, ki sem jih kot novinarka delala in širila okrog več kot 30 let. Naj bo to, da dobro jutro, dobro večer ali o živalih in ljudeh, ker dejansko preko zgodb ti vplivaš na ljudi in ti ljudje vplivajo potem nazaj na te in vsi skupaj se naučimo nekaj novega. V osnovi pa je pozitivno vplivanje, ja, da tudi ko je težko, je fino pogledati na svetlo plat in če ti pri tem kdo pomaga, potem smo zmagali vsi.
3: Je povedala prejemnica Eva Ema Stavbar, novinarka Televizije Slovenija. Tedni vseživljenjskega učenja že več kot 30 letja po vsej državi prirejajo na tisoče prireditev, delavnic, predavanj, tečajev, razstav in drugih aktivnosti. Namenjeni pa so vsem generacijam, kot vabilo k osebnostni rasti, učenju in povezovanju. Karin Potočnik.
6: Čeprav smo na Koroškem v zadnjih dneh pogosto zrli v nebo in upali na težko pričakovani dež, bodo padavine kot kaže le skromne. Travniki so že vidno izsušeni, razmere pa dodatno poslabšuje veter, ki vztrajno izsušuje zgornje plasti tal. Na zadnjem zemljevidu Agencije Republike Slovenije za okolje je Koroška že nekaj časa obarvana rdeče, kar pomeni, da so razmere glede suše že resne. Kdaj bo Koroška končno deležna obilnejših padavin, smo vprašali meteorologa pri Agenciji Republike Slovenije za okolje Braneta Gregorčiča.
7: Ja, v resnici se tip vremena nekoliko spreminja, vendar pa na Koroškem nekega izdatnega dežja še vsaj teden dni ne pričakujemo. Torej, možne bodo kakšne krajevne plohe, ampak količina dežja bo pa res bolj simbolična, tako da suše prav gotovo ne bo omilila. Prvi izgledi morda za nekaj več dežja so šele proti sredini prihodnjega tedna.
6: Kljub občasnim kapljam dežja bo Koroška očitno morala še nekoliko počakati na resnejšo vremensko spremembo. Suša se iz dneva v dan poglablja, pogled proti nebu pa tako ostaja vsakodnevna rutina številnih kmetov in prebivalcev. Upanje tako ostaja, da bodo prihodnji tedni prinesli več padavin in vsaj delno olajšanje za naravo in ljudi.
8: Prispevek sem pripravila Katja Gole.
9: Minila so 3 leta, odkar se je tudi zdravstveno-reševalni center Koroške vključil v sistem enotne dispečerske službe. Za uporabnike se ni nič spremenilo, za izvajalce pa od takrat jih aktivirajo iz Maribora. Marijana Kašnik, direktorica zdravstveno-reševalnega centra Koroške.
10: V bistvu smo se navadili na njih, čisto po domače rečeno. Mi smo že prej zelo dobro delovali in obvladali situacijo. Tudi že takrat smo posredovali na različnih enotah, to se pravi, mobilne enote so se med seboj pomagale, šle iz ene lokacije na drugo. Zdaj pač razlika je v tem, da nas nekdo drug dispečerira in pač odreja, kam ne gre katera enota.
9: Pa bi bila kakšna sprememba od vključitve v enotni sistem vendarle potrebna?
10: Na sistemski ravni bi mogli urediti to, da bi mogoče hitreje potekalo od klica 112 dispečerska služba, aktivacija. Mislim, da je tu predolgo. To se pravi, to od klica 112 dispečersko, ta časovnico bi mogli skrajšati.
9: Ker?
10: Ja, pri nas je bolj krajše.
9: Če bi želeli še skrajšati dostopne čase, pa...
10: Če bi mi želeli, da recimo imamo res kratke dostopne čase, bi si želeli v Dravogradu pa Mislenje. To je želja.
9: Prispevek sem pripravila Mateja Kotnik.
3: Na Poljani pri Prevaljah vsako leto sredi maja poteka proslava v spomin na zadnje boje druge svetovne vojne na evropskih tleh in tudi letos bo tako. Sicer bo proslava Svobodi in miru ob 81. obletnici zadnjih bojev druge svetovne vojne zaradi gradbenih dejavnosti v nekoliko okrnjeni izvedbi. Slavnostni govornik bo pisatelj Tone Partlič. O pomenu proslave pa predsednik Zveze združenj borcev Mežiške doline Stanislav Ovnič.
11: Mi želimo s to proslavo predtem prenašati to zgodovino na mlajše, da se spomnimo, kot smo rekli, zadnjih bojev druge svetovne vojne na slovenskih, jugoslovanskih in evropskih tleh, da to ne bi prišlo v pozabo in seveda, da je bila svoboda skrjo priborjena. To ugotavljamo, opažamo, da med mlajšimi ljudmi rodove je vse manj prisotno, da se mlajši ne zavedajo tega. In se trudimo, da bi pač to nekako še ohranili. In seveda, čim več proslav imamo, tem več je tega spomina.
3: Proslava bo ob Batičevem spomeniku Svobodi in miru potekala naslednjo soboto 16. maja s pričetkom ob 11. uri. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
12: Včeraj sta bili v Ligi NLB odigrani drugi tekmi polfinalnih serij za naslov državnega rokometnega prvaka. Slovan je zmagal tudi na drugi tekmi, v Trebnjem je bil namreč v domače ekipe boljši z 31-30 in se tako uvrstil v veliki finale. V drugem polfinalu pa je ekipa Sloven Gradca z izjemno predstavo v domači dvorani premagala Celje z 31-30, izid v zmagah izenačila na 1-1 in odločitev v potniku finale prestavila na tretjo tekmo. Ta bo na sporedu 23. maja, odigrana pa bo v celjski dvorani Zlatorog. Včeraj smo v športni dvorani Sloven Gradec videli pravi rokometni spektakel. Nabito polne tribune, izvrstno navijaško vzdušje, borbena, nepopustljiva in požrtovalna igra do zadnjih sekund na obeh straneh in tesna, a več kot zaslužena zmaga domače ekipe. Za veliko veselje na igrišču in na tribunah. Ekipa Sloven Gradca je včerajšnji obračun vstopila izjemno odločno in po 10 minutah vodila 4 zadetki naskoka. V nadaljevanju so bolje zaigrali tudi Celjani, ki so v 25 minuti povedli s 13-12, končnica prvega polčasa pa je pripadla domačim, ki so si priigrali prednost 17-15. Zelo podoben je bil potek dogodkov tudi v drugem delu. Udaren začetek domačih, ki so povedli s 25-20 in boljše nadaljevanje Celjanov, ki so v 54 minuti izenačili na 28. Sledila je izjemno napeta končnica, v kateri so domači na krilih svojih glasnih navijačev odigrali odlično in prišli do zaslužene ter težko prigarane zmage. Za domače sta Miha Štalekar in David Svečko dosegla po 5 zadetkov, z 12 obrambami pa se je izkazal tudi vratar Aljoša Čudič. Sedaj sledi reprezentančni premor, odločilna tretja tekma polfinala pa bo, kot rečeno, na sporedu 23. maja v celjski dvorani Zlatorog. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
2: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, ki jo je pripravila Karin Potočnik. Z vami sem bila Goga Vukovič. Najlepša hvala za vašo pozornost.

0: Glazbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glazbene poznavalce. Glazbeni butik. Samo na Koroškem radiju.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Acustica, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you.
1: You better listen.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, stars.
0: To the flow now, ooh.

Poti и Новдино. Коронски радио. Ритъм Коронска.

0: Nič me ne skrbi. To pomlad je z mano Koroški radio. In tvoji najljubši hiti.
1: Čangja, čuanen, nendom, game, nendom.

meni to se grauža, tega nikdar nisem znal. Zato od raznih šefov dobila mi po glav. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen.